Tā, pieceļamies, sastājamies visi aplī, ja? Visi sastājamies aplī, lūdzu, ja? Ļoti labi, ļoti labi, tā. Sadodamies rokās, ja? Ļoti labi. Tagad palaižam rokas vaļā, ja? Palaižam rokas vaļā, visi palaižam rokas vaļā un pagriežamies pa labi. Pa labi, es teicu, jaunais cilvēk, pa labi pagriežamies, pa labi, ja? Un uzliekam rokas priekšā stāvošam uz pleciem. Ļoti labi. Un tagad dariet to, ko es jums teikšu. Pastum. Ļoti labi. Pastum. Un ejam uz priekšu. Pastum.

Aplausi jums, aplausi mums. Otrā ture. Daram tā. Uzliekam rokas priekšā stāvošam uzgurniem. Uzgurniem. Ļoti labi. Un pamēģinam pies. Pies tas nozīmē pavilkt atpakaļ. Pies pamēģinam. Ļoti labi. Tur kungiem vienkārši ideāls pies iznāk. Un pastum. Ļoti labi. Pastum. Un ejam uz priekšu. Pastum.

yaşamalı Ala. Radyo SVH LV

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Ašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

un stereotipus. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauju. Tavs krēkls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūd

nenākšu mājās. Es nenākšu, negaidi mani nekā. Man jābūt Bilbao, kur dzīvo daudz kaķu un nerūsē sirds. Es nenākšu mājās. Es nenākšu, negaidi mani nekad. Mani gaida

Cēšus iedus, bet nepārdošu tos nevienam, pēc tam vēl es braukšu ar metro.

0: a jungle out there.
1: Radio.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Para que kaj tu lai būtu normāli. Divas branšas jau vienā komandā.
1: Cidras zilas acis pilti vodi mati. Nākt vai nenākt pie manis domā pati.

pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Rádio SVHLV.

0: Rádio SVHLV Rīt programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVHLV.
2: Labrīt!
3: Jā, sveicināti! Viss apkārt un iekšā.
2: Arī.
3: Jā, ja kāds ir iekšā un netiek ārā, nu...
2: Neko darīt.
3: Nē, nu, vajag zvanīt kaut kādi dienas, droši vien atslēgājot, sabojājusies vai kādā.
2: Nē, nu, ir jau, tā, ir jau tādas vietas, kur, tu, kur tev pat nav iespēja piezvanīt. Nu, un pat nedrīkst, droši
3: vien. Nē, nu, zvanu zvanīt vai...
2: Ā, zvanu zvanīt. Un teikt, ka tev...
3: Taču katrā mājā ir zvans. Tāds, nu, tāda... Tāda antīka šūna prēda, vai ne, un tā, ka tu pazan, nu, apkārtējās šūniņas jau, nu, satirdēs, un tā jau izlaidīs ārā, pateiks, ka jūsu vīrs atkal zvana, nu, sievai piezvanīs, saka.
2: Uz darbu.
3: Sievai uz darbu piezvan kaimiņie, saka, ka jūsu vīrs atkal zvana.
2: Atkal zvana. Šorīt.
3: Nu, ko, neko darīt, nu, jāsauc atkal.
2: Ātrie.
3: Ātrie atslēdnieki.
2: Droši vien.
3: Un tie taisa duras vaļā. Ātri.
2: Žih un živai.
3: Jā.
2: Klausies, mums pasies, kā mums ir smuka tā studija ir nokopta, vai ne, visādi ķeņķera, meņķera, kas
3: gaidu
2: te ir sastiet.
3: Gaidu ciemiņas kaut kā.
2: Gaidu ciemiņas, jā. Bet es saprotu, ka nāksta pie mums, ir tas slavenais aktieris.
3: Nē, vai tā?
2: Nu, šitajā studijā, jo Ar tur te. Ir viss, tur ir tādas ķēzes, es tikai paskatījos. Man te bija tāda bildīta atstāta. Nu, kāpēc man no rīta jāskatās, es atvainojos uz Markus Riva bilde bija. Ja?
3: Kur?
2: Nu, te bija pielikt un tā. Es aiznesu uz turienu. Nu, kam es, nu, ko es tam, nē, nu, ja tu gribi skatīties, es atnešu apakaļ.
3: Nē, es labāk zvanu zvanīšu.
2: Tad jau labāk
3: zvanīt zvanu,
2: jā.
3: Labāk zvanīt zvanu un saukt ātro.
2: Jā. Es tev pēc tam izstāstīšu vēl incelētu. Jā, bet redz, ka tā šūna praja, tā ir nostrādājusi, vakar bija pārbaudi, jā?
3: Jā.
2: Jā, bet redz, ka naktī atkal izrādās ir bijis, nu tā, atkal trauksme bijusi ir Aluksas novadā. Par iespējamo variantu. Bet tā taure, redz, visur nav, nu. Piemēram, tīnužos, nu, tīnužnieki tā arī dzīvo, cepur kūdam, nu, neko nezin, kad ir kaut kāds.
3: Laiks atdalīties ir. Iegūt suverenitāti, kā saka, a tīnuži suverenais apgabals vai suverenā republika.
2: Tu zini, uz to iet, jā, jo mums tagad ir...
3: TSR.
2: Mums tagad ir ļoti labs pārvaldnieks.
3: Nu, re.
2: Nu, zin kā, tagad ir, ka visam Ikšķilē, nu, gubernators, ne gubernators, vai ne, bet ir tagad, nu, tie pārvaldnieki tādi, nu, vietās, nu, kur.
3: Tā kā sētnieks.
2: Nu, kaut kas drīzāk tāds. Jā.
3: Nu, tā viņš atlēja viņš sāslauk. Tagad visādi
2: putekšņi
3: dzelteni, viss mašīnas pēc kā
2: viņš izskatā. Viņš jau daudz gadus slaucīja kā priekšnieks, tagad viņš ir pārvaldnieks, tad viņš... Šajā tagad tu arēsi Indulis tā māks laucīt, tu vecītā noslaucīs viss, jā. Nē, forši, viss ir, kas viss notiekās, nu tā kā ritīgi uz labu, vai ne? Nu, lai laba šī diena visiem, vai ne? Jā. Diena šodien mums ir...
3: Turās putrā trešdienā.
2: Inta, Ineta un Intra šodien īpašie vārdi suminā, vai ne?
3: Oļie.

0: Labrīt, jā, labrīt. Šitā dienas es skatos notikums, kas notikuši jau iepriekš.
1: Neatminamos laikos.
0: Jā, tieši tā.
1: Nē, bet tie ir diezgan atminami laiki, ja jau par to kaut ko raksta, tad jau kāds atminās.
0: Jā.
1: Kurieris līdz mums atminās.
0: No jūglas līdz par šajienai atminās.
1: Atveda kasti.
0: Atminās ar kasti. Uz muguras kasti. Tu zini, kas izrādās ir visvairāk čieptā grāmata vispār?
1: Bībeli droši.
0: Bibliotekās. Nē. Izrādās Guinness rekord grāmata visvairāk čieptā grāmata. Tas ir ierakstīts. Guinness rekord. Jā, bet daži, nu, es nezinu, tie došai, ka nav ar Guinness rekorda, bet tad staigātāja diena šodien, tu teici atminās.
1: Atminās kurjeris.
0: Nu, jā. Mēs saprotam, bet te kaut kā ir tādi fakti, kad...
1: Kad nevar atmīties.
0: Kad viņi nevar atmīties, viņi atnāk vienkārši.
1: Oh. Tāda apgaismība vai kas.
0: Bet kāpēc viņi minā? Viņi varēja taču iet ar kājām arī. Tas...
1: Runā ātrāk.
0: It kā. Bet viss tā pēršanās. 1809. Gadā Anglis.
1: Mm.
0: Alardīs. Barklīs. Nu, Barklīs varētu būt, bet Alardīs, Anglim vārds.
1: Veci vārdi, nav jau Džoni, ar Džoniem jau tur nav nepietiek, tur jau visādi.
0: Jā, nu, Alardīs.
1: Jā.
0: Sadar, reku labas derības.
1: Vecs velsiešu vārds, Alardīs.
0: Droši vien, jā. Sadar, ka 1000 stundas pēc kārtas katru stundu noies pa vienai jūdzei. Viņš to izdara reiz stundā, ejot pastaigā pusi jūdzi turp un atpakaļ no savas mājas. Ģeniāls darīt. Iedomājies, ka vajadzēja izdomāt, taču krogā sēdēja un izdomāja kaut ko tādu sadarēt.
1: Nu,
0: tūkstotas stundas no vietas. Tas...
1: Porters bija spēcīgs,
0: jā. Tas nozīmē rēķinu. Vienā dienā viņš šitā te nomizo 25. Ej, tu nos, cik viņš ir ņēmies ilgi. Cik viņam ir 400 dienas tas ir. Tas ir gadu. Nē.
1: Bet tā ar nekur nav aizgājis. Tas muļķīgākais. Nu, ko tu?
0: Tad, ja viņš vienā stundā, viņš, katru stundu viņš noiet pa vienai jūdzei.
1: Nu, jā, bet guļ jau viņš ar kaut kādu.
0: Nu, tad arī noliek pagulēt. Noiet vien, nu, cik ir jūdzi noiet? Nu, 10 minūtes. Noiet. Tas ir pusotas kilometrs jūdze, nu tā nu, reiķinot.
1: Un
0: tad viņš liekas gulēt.
1: Nē, diez vai, nu beidz.
0: Nu jā, nu
1: pat... Jā, viņš stundā 10 minūtes guļ un katru stundu 10 minūtes guļ kopā savācās daudz. Nu, viņam taču ir normāli.
0: Vienā dienā
1: viņš... 9. Vakarā viņam velk uz sīmani, cevišķi, jo viņš pabā vēl ir ņēmis tumšo, nu.
0: Es tev esi pateikšu, cik dienas viņam vajadzēja.
1: Nē, tu nevar neko pateikt, tāpēc es nezinu iešanas grafiku. Varbūt viņš
0: ir... Nē, te ir skaidri rakstīts. Tātad, klausies vēlreiz. Ka sadara, ka 1000 stundas pēc kārtas, katru dienu noies pa vienai jūdzei.
1: Nu, nezinu.
0: Ā, tas ir 41 diena. Uz otru mēnesi viņš ir bliezis.
1: Bet viņš sadara. Bet vai tad viņš ir bliezis?
0: Nu, jā.
1: Nu, sadara, bet viņš izpildīja savas derības.
0: Nu, jā.
1: Daudz jau šitā te paņem tumšo, sabļaus tās, viss kaut ko izstāst.
0: Nē, nu, tas ir līdzīgs stāsts, kā mums...
1: Piesolka precēs un beigās neko.
0: Nē, nu, tas ir līdzīgi, kā mēs ar tevi. Mēs taču sadarējām, kad es teicu, ka nebūs tā valdība, nu. Ja? Un tā, es tā arī neesmu atnesis.
1: Nu, protams, bet es jau zināju, ka tā būs. Un tā kā šito te vīriņu Alardī arī neviens neņēma īpaši pierēdi. Nu, viņš tur mūl kaut ko kaktā. Viņš vienmēr paņem tumšo, viņš jau vienmēr šitā izrunājās.
0: Nu, es nezinu. Nu, nē, nu, labi, okei.
1: Okay. Saka, teica, kā pēdīs to...
0: Maitu.
1: Trauklupat
0: pēdīs.
1: Jā, nekā sadarēja, kur tā ir, trauklupat, tu jau visu iemarinētu gaidu.
0: Bet, nu labi, otrs gājēji, šitas arī lustīgs pasākums.
1: No.
0: 1908. Gads Džons Krons nolēma apiet apkārt Amerikas Savienotajām valstīm, nu, pa robežu. ceļojumu viņš veic pa to visu, nu, pa to perimetru 357, nu, respektīvi gandrīz gadu viņš gāja. Nu, labi, ka viņam netrāpījās vēl Havajas un Aļas, ka toreiz laikam nebija vēl, nu, pievienot pie Amerikas, tad viņam būtu bijis baigi traki. Viņš noiet 9000 jūdzes, nolieto 11 apau pārus, 112 zeķu pārs, kā arī 5 riteņu, un arī nomaina 5 riteņus savai ķerrai, jo viņš iet ar ķerru. Aha. Viņš tom ķerru, tas... Nu.
1: Jā, nu šitas ir smagāks.
0: Šitas ir labs. Tukšo tačku, ja?
1: Jā.
0: Nu tieši tā. Nē, nē, nu šitas izklausās ļoti labi. Nav tā kā kaut kāds.
1: Bet kurā gadā tas bija?
0: 1908. Gadā. Mm. Nu, acīm redzot, šajā dienā vai nu viņš
1: vai sāk Aļas, iet? Vai tā gan jau visas bija. Nu, viņam vajadzēja iet tur pa kontinentālo daļu apstaigāt.
0: Nu, viņš apkārt pa perimetru.
1: Jo.
0: Pa krastvalu, visu laiku.
1: Visu laiku forši. Visu laiku gribās peldēt. Nu, nē, nē, nu, tur pie Meksikas, tur jau...
0: Nu, tur jā, nu, tur var tur...
1: Pie Kanādas ar...
0: Vai, dieviņas... 9000 jūdzes, tas ir 15000 kilometri.
1: Nu, vai jums ar nevajadzētu piepacelt savu piepaceļamo un bišķi iet kaut kur pastaigāties?
0: Jā, bet ir jau, zin, tās...
1: Aiztaigu uz darbu kaut kur.
0: Bet tas piepaceļamais jau ir tāds, ka viņi jau nevar vairs pacelt, zin kā. Nu, tas,
1: centners, ir centners, to ne?
0: Tieši tā. Arī šo vienu, labrīt!

0: visu uz iesmiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam dzeltenā paprika 2,59 € kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 € kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Rimi.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
4: Signet Bank piedāvā. 3. jūlijā. Grupa Carnival Youth. Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā. Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
5: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
6: Šašlik. Mūzika. Šašlik. Mūzika.
7: Šašlik. Mūzika!
6: Šašlik. Mūzika.
8: Brīdz ir klāt.
9: O, Johadī.
8: O, Johadī, arā.
9: Kā tu, ko mēs esam gandrīz nokavējuši?
8: Jā, bet es šorīt esmu izvēlējies grupā Eiropa. Man liekas, grupā Eiropa ir reāls šašlik muzika pārstāvs.
9: Nu, tie ir viena no cēlmu laužiem. Viņi lauž cēlmu.
8: Es varu šitādu atstāt šorīt, vai ne, bet var arī izvēlēt kaut ko...
9: Ne, ne, ne, lai stāv.
8: Šitais te lai stāv, jā. Lai iet, tāds ievadīšu uz čēs.
9: Lai stāv, vai iet, nu kā tad, vajag noskaidrot.
8: Ir ok, vai ne?
9: Jā, jā, jā.
8: Ja ir vēl kādi ieteikumi, rakstiet!

0: Tas jau zina, ka tas grills jau sāk dzist tā lēnā, vai ne? Tad šito ieliek tā, nu. Garmantainā jau ir.
1: Kredīti arī ir iekšā. Kredīti karta arī ir iekšā. Viņš kā apdaigā.
2: Kopā viņš to mako.
1: Maks kūl.

0: Mašku pietiks, jā?
1: Ko? Tu otru vai tā nespēlēsi?
0: Otru?
1: Tu taču teici, ka tu divus varas.
0: Vienu raidā laidā?
1: Nu, es nezinu.
0: Mēs arī paņemam no Aerobas, tad paņemam...
1: Citādi jau ilgi būs jāgaidā, tā kā mēs tas tur meklēs.
0: Vēl ir džingu arī pa vienu ielikt, jau
1: nevajag. Nu, jā, ieliec.
0: Štīvļāk, tavā šai.
2: Muzika. Šašlik, muzika. Šašlik, muzika! Šašlik, muzika. Šašlik, muzika!
0: Nu, tad nākošo, ja?
1: Nu, kur tad ir?
0: Tagad esmu tikšu no sākuma, es nezinu.

0: Bet es pat raki, es zinu, mēs tu šitā dziesmu uztaisījā, un tad tu aizbrauc uz Valmieru. Ko tev darīt tajā brīdī? Vai ne, lai vēl, teiksim, aizbrauc uz Krāslavu?
1: Nu, tas ir...
0: Tā pamaina vārds?
1: Ir, nē, nē, tas ir kā reklāmas buklets, nu, un braucēt pie mums, mums ir foršas mētenes. Nu, tas tāda, tāda aģita brigādes skata, tāda, ka es izbraucu.
0: Tā kāds būtu samaksājis par šito? Nu...
1: Rīgas
0: domas pasūtīt. Nu,
1: droši vien Rīgas satiksme varbūt. Lai brauc, galvenais jau, lai, lai atbrauc.
0: Nu, jā. Nu, jā.
1: Rīgas ūdens, jā.
0: Visdrīzākais.
1: Nāc tāds patrēt.
0: Vai Rīgas siltums, jā. Un. Un.
1: Vai tad nē? Tu ar
0: mani esi tā. Pietiek, jā?
1: Nu jā, nē, nu, nē, kā tad?
0: Nu, atnāk, un tad pienāk pie uguna, pie tā grila, kas ir izkurējies jau, jā? Pienāk sīkie, vai ne?
1: Jā.
0: Un viņi saka, davai uzliksim kaut ko citu, jā?
1: Kaut ko normālu.
0: Kaut ko normālu.
1: Un?
0: Modernošā šlikt muzika.
1: Jā.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

0: Nu redzēs, citu zēnu mūs piečakarēs vai nepiečakarēs. Ja, kas ir 15. oktobrs, ja 15. oktobrs viņiem būs šodien jauna dziesma par... par kā bija par silto veļu, ja?
1: Jā. Jā, nu par termoveļu.
0: Termoveļu sadarbojas.
1: Silto. Nu tāpat.
0: Es tev varētu ieskicēt, ko mēs rītā varētu iebliest no no šašlik muzikas.
1: Es nezinu, vai vajag. Nu skut.
0: Vien, ja?
1: Jā.
0: Vai kā pasilda sirdi vasarā.
1: Nē, nu vasarā, nē. Ņem ļoti sauti.
0: Nē, pakalsi, tas tev būs pārsteigums. Es ņemšu, jā, nu, būs minūtīt, paklausīties. Tu vienīgi es tie garīgi ievadiņi.
1: Jāsišņāc uz visiem.

0: Давай Рита, а ты Динамо, а если
1: Динамо. Динамо.
0: Nu, kas tik tur nav?
1: Jā, arī turpat.
0: Protams. Te pat var paskatīties. Oi, kas tik tur nav? Nu, jā, tā. Tas šašlik mūzika. Visi šodien šašlik mūzika.
1: Jā, liksim jau no nos tagad arī no rīta. Tagad visi ēd līdz paņem tās vakardienas kaut kādas...
0: Zaptes.
1: Jā, jaunas jau nav kokas. Nu, jā, nav sākušās. Ņem kaut kādu veco ražu. Veco cidoniju.
0: Kāpēc neiecirst veco zapti šorīt?
1: Jā.
0: Brokastīs, a kāda vaina?
1: Nu, kā cukurs jau viņš, tas, nu, cukurs ir mūžīgs.
0: Tieši tā viņš.
1: Ak, nu stā, nu, bet cukurs tas jau turās.
0: Protams, nu, kam vispār interesē kaut kāds tur? Es zinu, vai kaut ko normālu uzliks, ja, turpinājumā. Nu, tā, lai atvelk atpakaļ.
1: Lai atvelk čību atpakaļ, suns izvazāto.
0: Tieši tā, jā. Kaut ko tādu mierīgāk, jā? Tā, nogriežas no sirds uz sirdi, vai ne? Šitas vienmēr, šitas baigi darbojās, vai citu. Šitas ir lēnais, bet viņi visiem patīk, vai ne?
1: Jā,

Baba Brokastis. Rádio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais

0: tā ir, redz, cilvēkiem ir visu. Viņi tā dara no rīta. Es katru rītu sāku ar tas kafijas, nu?
1: Nē, nu tas ir, nu, kaitīgāk jau nevar būt nekas. Tu paņem kumelīšu tēju, ko tev kafija? Nē,
0: paņem puslītru brūno, jau divi glāzgru brūnā, vai ne, visu?
1: Nu, tu jau ar ekstrēmu uzreiz.
0: Nē, nu, bet jā, laiš pa
1: kāpēc ekstrēmu. Kāpēc norī akmeni?
0: Tieši tā, katru rītu norī akmeni. Nu?
1: Nu,
0: kaut kā.
1: Jā, var būt. Nē, to var darīt, jā, noteikti. Tādi rituāli, varbūt piesien dūšu, bet jēga. Nē, nu kaut kas tur ir, jā.
0: Un tad tu vienā brīdī tev tas pēkšņi iztrūks, zikā. Nav tev tas akmens no rīta, jo tu esi tukštesī. Kas jā. Tad tev savu visu pilnu.
1: Nu, tukštesī vēl kaut kādu akmeni
0: nu,
1: jau gan.
0: Kur tad tu atradīs? Tur tikai smilks. Nu,
1: nē, visādi tu tukštesī.
0: Nu, labi, tu esi jūrā. Tu esi jūrā pa vidu.
1: Noj pakaļ.
0: Nu,
1: neslinko.
0: Ne,
1: no viens elbē apēd to.
0: Ja tu zini, ka tev būs katru rītu, tu katru rītu apēd akmeni. Okay.
1: Tu tev līdzi. Jāņem līdzi lāde. Atzin, kā agrāk uz kuģu jā. Lādi. Neku kapteins.
0: Nē, nu labi, nu kaut kādu cik nu
1: nedēļ. Kapteins lādi. Kas tur, ja mirā, akmeņi ir iemie. Viņš katru rītu ēd pakaļ. Nu, tas tā kā tādu vitamīnu apēst. Visiem akmeņos jau ir visādas minerālu vielas. Un varbūt,
0: tieši tā, viņš uzlabo visu barošanas, visu tos blokus un vispār. Nē, es vietādus vispār
1: akmeņu. Septiņa akmeņu nedēļā, tas ļoti labi.
0: Vēl vispār akmeņu uzturēt, tas ir pilnīgi normāli, ka tu var pašmorēt un arī viss. Viņš ir ļoti pateicīgs dažādām termiskām darbībām, jo ar viņu nekas nevar notikt.
1: Viņš nebojājās. Pirmkārt jau par to var uztaisīt, ko tu gribi.
0: Viņu var gadu simtiem.
1: Tur viņš nebojājās.
0: Tu vēl var savu vec
1: tēvu. Nesaskāps.
0: Tu vēl vec tēvu jau vēl salikt tos akmeņus varējis katru rītu.
1: Jā,
0: vai pa dienu. Vēl tu jau vakarā pirms gulētiešanas akmeni iecirst. Un tad, kad ir svētku reizi, tad liek lielo akmeni galdā, vai ne?
1: Slīkonim lielo akmeni kaklā. Nu, arī visu.
0: lai neuzpeld. Jā.
1: Nu, ko?
0: Nu, tā ir, jā.
1: Nu, labi. Jā, bet skaidrs, ka tos ikrīt. Citie pavar acis un cigaretes. Ļuļķis mutē uzreiz.
0: Jā, ļuļķis.
1: Nu, pēc arī. Kā tas izskatās? Un...
0: Nu, pēc tā arī izskatās.
1: Nu, jā. Nu. Uzspēlē ģitāru.
0: no rīta, jā.
1: Uzspēlē par sienāzi.
0: Bet tā ir nelaime.
1: Par sienāzi. No...
0: Bet tā ir reāli nelaime, iedomājies, ja tev no rīta. Kaimiņos viens katru rītu viņam baig ģitāru uzraut.
1: Kombis viņam ir labs.
0: Viņam ir labs Fenders. Kaut kādīgais viņam tur ir. Nē, tas ir briesmīgi. Jā, vispār baigi šitas te jāsāk regulēt kaut kā vai kas, es nezinu.
1: Kad tos ģitārists, jā, nu savairojušies pilni tīnūži. Nevar gulēt.
0: Tā ir, jā. Tas ir skaidrs. Tas ir... Tu zini, kā ir, jā? Nu, tu jau zini, kā ir tas,
1: kā,
0: vai ne?
1: Kā, jā?
0: Kā, jā? Kā, jā? Tu jau zini, kā, jā? Tu jau zini, kā ir, kā, jā. Nu, labi, tad neko tad, jā? Tā viss.
2: Kurš sev pats?

0: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: Latvijas spēlē, Latvija atbalsta. 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. Gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlase spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes – biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu – Latvijas gāze.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas grīķi 800 gramu 99 centi, lazāņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Žāvāšanās ir lipīga.
4: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Jaunums Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties vērtīgi atradumi 4. pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.
6: Radio SVH LV. Labāk.

Šodien Latvijā būs vasarīga silta diena, daudz vietas spīdēs saule, ka tomēr brīžiem debesis aizklās mākoņi un pēcpusdienā valsts ziemeļa austrumos ir gaidāmas īslaicīgas lietus un iespējams pērkona negaiss. Šodien pūtīs lēns vējš, termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 22-27 grādu atzīmei, piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 25-27 grādi.

0: Minūte pāri pulkstens, 7:00 rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Šorīt ap 5:00 no rīta Alūksnes novadā tika izsūtīts šūnapraides paziņojums par risku, ka iespējams gaisa telpas apdraudējums, taču pēc pusotras stundas tas beidzies. Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Arī Igaunijā šorīt izplatīts brīdinājums par iespējamiem dronu draudiem, vispirms Lēnes un Austrumviru apriņķī, nedaudz vēlāk arī Tartu, Jēgavas, Vīlandes, Valgas, Peru un Pelvas apriņķī, Veru un Pelvas apriņķī. Tur cilvēkiem ieteikts slēpties gadījumā, ja viņi ieraug dronu. Krievijā Tambovas apgabalā Ukrainas drona triecienā pagājušajā naktī cietusi militārā rūpnīca Progress. Tur izcēlies ugunskrēks, tā vēsta vietējie mediji. Rūpnīcā tiek ražots iekārtas un vadības sistēmas aviācijas un raķešu tehnikai. Par drona triecieniem naktī ziņoja arī Maskavas un Sankt-Pēterburgas varas iestādes. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs šorīt Rīgas pilī rīko pirmo darba tikšanos ar jauno ministru prezidentu Andri Kulbergu. Šodien vēlāk gaidām arī Kulbergu un Latvijas pašvaldības savienības pārstāvju tikšanās. Ekonomikas ministrija rosina pagarināt samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu dīzeļdegvielai vēl uz 3 mēnešiem līdz 30. septembrim. Esošā akcīzes samazinājuma saglabāšana vēl uz pāris mēnešiem dotu nepieciešamo stabilitāti gan transporta un loģistikas nozarei, gan lauksaimniekiem, gan iedzīvotājiem, kuri ikdienā izjūt degvielas cenu svārstības. Tā norāda ministrijā. Vidusskolēni Latvijā šodien kārtos centralizēto eksāmenu latviešu valodā. Augstākā līmeņa eksāmens latviešu valodā un literatūrā notiks vienā dienā, savukārt optimālā līmeņa eksāmens ilgs 3 dienas, trešdien rakstu daļa, savukārt mutvārdu daļa paredzēta līdz piektdienai 5. jūnijam. Lai eksāmens būtu nokārtots, skolēniem jāsasniedz vērtējums lieksnis vismaz 20%. Rīgu šodien tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā apmeklēs Holivudas aktieris Richards Gīrs un starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidenta Tenčo Gyatso. Viņiem paredzēts tikties ar Saeimas deputātiem, kā arī tikšanās ar filmas Laimes gudrība, Wisdom of Happiness skatītājiem kinoteātrī Splendid Palace. Šonadēļ Richards Gīrs būs arī Radio SVH raidījuma ar dziesmu par dzīvi viesis. To vērts nepalaist garām. Šodien uzņēmums Rīgas siltums veiks siltumcentrāles Vecmilgrāvis siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes, kur laikā šajā apkaimē nebūs karstā ūdens. Karstā ūdens padeve tiks atjaunota jau šīs dienas vakarā, izņemot vietās, kur tiks atklāti siltumtīklu bojājumi. Par sportu Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlases, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, Varšavā pasaules kausa otrajā mačā pagarinājumā izcīnīja uzvaru 22-20 pret Poliju. Pagarinājums sākās ar Latvijas uzbrukumu, kur ar precīzu tālmetienu noslēdz Miezis, atnesot Latvijai uzvaru. Pirmajā mačā latvieši vakar ar 14-17 zaudēja ASV. B grupā latviešu pretinieki būs arī Mongolijas un Čehijas basketbola. Ballisti. Bet Nacionālās hokeja līgas Stanley Cup fināls sācies ar rezultatīvu un aizraujošu cīņu, kurā Las Vegasas Golden Knights viesos ar rezultātu 5-4 pieveica Karolīnas Hurricanes sērijā līdz 4 uzvarām, izvirzoties vadībā ar 1-0. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Aha. Oze, jo. Jā, jā.

0: Rádio SVH LV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVH LV. Rādio SVH LV.
2: Nu, klāt ir tas

0: saimniecībā. Uzņēmums apceļņa pašā Lielupes krastā, iepauzē un, kā saka, baudi, vai ne? Starp citu, šodien, tā laikam sanāk, trešdienās, starp citu, viesos mūziķi, jā, kas šodien, nezinu konkrēti, bet, nu, aizbrauciet, nu, vakar pusē.
1: Jā.
0: Lūk, 26 km no Brīvijas pieminekļa, 16 km no Majoriem. Un dāvanu kartu kāds saņems un varēs triekt nost grilmālā karāls numur 2.
1: Ai, karalis numur 2. Kanāls numur 2. Jā, okay. Šodien mums tādas nāburgu štēles, jeb kaimiņi. Nu, latvietis latvietim kaimiņiši, vai ne? Un,
0: jā, tieši
1: tāpēc jau arī radīts bija tāda viensēta sistēma, vai ne? Pat pašradīta, jo tālāk kaimiņš, jo labāk, vai ne?
0: Tā ir.
1: Nu, tā
0: ir.
1: Kaut kur tur aiz upes.
0: Labāk, ka neredz viņu vispār un nedzirdu.
1: Jā, tur tūjas piekšā, vai eglis jāpiestāda, nu, lai, ja nu gadījumā ir pārāk tūja. Jā, tad kaimiņi visādas sūdzības ar par jums starcītu nāks, un tas radīs spriedzi, lūk. Kaimiņi sūdzas, ka no mana dzīvokļa nāk briesmīgas maka, un tur valda pilnīgs klusums. Grūti ģe paskaidrot, ka Silvija tagad dzīvo vai nu pie mammas vai Aivara.
0: Nu, viss ir skaidrs. Tātad kaimiņu sūdzības, ja?
1: Oi, šitas kaimiņu sūdzības, ka mēs sestdienās ar sievas kaļu nodarbojamies ar seksu. Bet es taču braucu makšķirēt sestdienās. Tad apmelo mani nepamatot.
0: Tieši tā. Tad to viss tad liek iekšā mūšēs. Tā, pagā, šito gabalu mēs arī gribam paklausīties, jā? Jā. Ir vēl kaut kas?
1: Nu, kaimiņš skaļi krāts. Vīram dēļ tā pazūda erekcija, un mūsu sunīts ar paliek nervo. Tu vajag dod virsū kaimiņu. Vēlas tāds.
0: Jā. Ķertīkls, sejas grāmata, BB brokastu, mūļlapa. Aida, darbojamies.

0: Tas novērojums. Tu zini, kad laikam kaut kas tajā dabā ir noticis.
1: Nu?
0: Jā, putnu
1: novērojums.
0: Jā, putnu novērojums.
1: Vai.
0: Tu zini, ka pēdējā laikā es tā no rītiem braucot, novēroju, ka tu... viņi agrāk, vēl kādu nedēļu atpakaļ, vārna tur, vai kas viņi tur kovādi, nevar saprast, kas viņi tādi ir. Vārna, piemēram, vārnas, jā. Viņas tur tā savā nodabā, tur kaut ko viņi tur ieknābā, viņas tur kaut kur, viņām ir viss, viņiem galds klāts ir, prīmā, jā.
1: Uz šoseis tur ir sabraukts.
0: Šoseis, bet es domāju, tieši Rīgas centrā es tā esmu piefiksējis. Uz krastielu, tur, ko pavīdī tā zaļā josla, vai ne, tā zaļā zona. Un tur, viņi tur parasti, tad tur kāds kājinieks un ko, un tad viņi tur kas, vai ne? Šitien arstam citu bija vesela vārza, te kaut kāda mūsu te uz mūsu jumta, viņi te tie mazie, tie zvirbulēni, ja?
1: Te čivināji.
0: Tie te dev visu tā, ka tagad tie norimušies, un arī nav manīti. Nu, es nezinu, ko viņi
1: dēļ. No es tikko gāju, ka liec, ka bail.
0: Ja?
1: Es domāju, ka tu
0: varbūt
1: jumt.
0: Varbūt es pāri atbraucu.
1: Jumt no nocās.
0: Viņi rauja nost. Draugi.
1: Jā,
0: bet nē, brīžiem tur tād.
1: Šaus, bija bija šorīt. Es arī pāri.
0: Tad vakardien tīnežas saldoja strasti, zinu, viņi bāja. Barā viss, viens mums nav slikti, viņi tos kukaņus viss tur nošķinīs. Bet es pa tām vārnām.
1: Nu.
0: Un zin, ka pēdējā laikā es redzu, vai kaut kāds viņiem klopes notiekas. Viņiem ir kaut kāds, viņi risina kaut kāds jautājums.
1: Pavasara vai, jautājumi kaut kāds.
0: Nē, pavasars jau, caur, jau ir sadzimuši, man liekas, jau ir izšķīruši.
1: Zin, kad viņiem tur...
0: Kā paliek siltāks, tā viņi viss tā perē un...
1: Šķiļ.
0: Un šķiļ virsū.
1: Es nezinu, tu gribi, tur jāvēršās ir kaut kādā,
0: tajās, tā, ka zin, plēsās, tā ka vēl, tā ka trakti.
1: Kaut kādā kovāņu biedrībā tev vajag atvērsties vai, ar klūgumu izskatīt jautājumu par skaļumu.
0: Tā vieta, tā divas, tā kā, tu, nē, viņi bija viss, viņas bija trīs, un viņas tā kā vispār savā starpā. Un tā viens tā kā muka, un gan izvēja uzmuka, zinu, uz priekšējo stiklu, vai ne? Vispār, vai, kaut kas notiek, un šorīt atkal brauc skatos, kaut kāds ir, kaut kāda fīra viņiem tur ir kaut kāds. Moška pilnmēnesis vai kas, vai ko viņiem
1: sēd. Pilnmēnesis jau bija, beidzās.
0: Bija jau, beidzās, jā. Varbūt, ka tagad tik izkašķē to visu, kas ir.
1: Es nezinu, es saku, tev vajag uzrakstīt kaut kādu iesniegumu.
0: Kad ornitologiem iesniegumu
1: rakstīt? Nē, kovārņu biedrību, pašu, taču ir kovārņiem kaut kāds,
0: pilnīgi noteikti.
1: Kaut kāda biedrība, asociācija vai,
0: Kovārņas LV?
1: Jā, Kovārņas LV. Un tad, lai viņi tur paskaidro, kas notiek,
0: Varbūt, jā. Jo savādāk man tāda drusku tāda neziņa, vai ne?
1: Ko tā neziņa? Viņa te vēst prasa, vai?
0: Nē, faktiski jā. Tā ir. Es redzu, plēšās.
1: Jā.
0: Plēšās, ko darīt, ko es
1: tur... Būt cilvēki, ka plēšās, arī jau nevienmēr ir palīgā, vai ne?
0: Nē, protams, ka labāk pamukt nost, ko tad zikā. Jā. Labāk, kad mēs gāja palīgā un kā mēs, tu zini to veco joku, jā? Ka tie trīs to vienu klapē uz ielas, vai ne? Es gāju palīgā, kā mēs pa četriem rītīgi nodevām pupuļš.
1: Jā, tas redzis. Ņipurs beidīgi, knapi pa četriem.
0: Pa četriem piemīcījām, jā.
1: Jā.
0: Tā ir,
1: kovārņi novedīs, viņi to civilizāciju, viņi staipa, kā viņi grib, vai ne?
0: Jā. Un zin, ka viņi tā pārdzīvo, labi, viņiem nav tur kaut kāda, zin, cilvēkiem, tad tu var redzēt, vai ne, tas cilvēks, vai ne, tie kapi. Baigi, vēl Indijā, ka viņi nodedzinā to visu to, tu bija, ka viņi te upmalā sadedzinā. Viņiem kapi arī ir? Ja viņi tā nav?
1: Nē, prieši kam kais tu pašu...
0: Jā, bet viņiem ir kaut kāda piemiņas vieta.
1: Paņemot māju vai iekais upē.
0: Vai kaut kāda piemiņas vieta? Nav nekas tāds.
1: Nē, es nezinu, kaut kādam jau ir, tiem citi, tur jau visādas ticības ir. Nē. Bet tiem hinduistiem...
0: Jo vienīgais, tas vienīgais, tu pasies tās vārnas, Nu, kur viņas ir? Nu, viņas ir, visu laiku viņas ir. Un saka jau, cik jau miljoniem gadu, vai ne? Mm. Tas pāris, ja? Vēl dinozaurs ir pārdzīvojis, ja? Bet vienā brīdī nav nekaut kur redzēt kaut kādu spāru kapi kaut kādu.
1: Nu, à, tā tu domā.
0: Nu, kad ir tā piemiņa, pa, nu, kad... Nē, nu tagad jau pēc 7 gadiem arī mūsējiem roku pa virsu. Nu tā es kaut ko esmu dzirdējis. Nu kaut kā tā, jā, es jau samarāju, es jau redz kā aizrunājāmies līdz citiem medību laukiem.
1: Jā.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
3: Skaistu.
2: Gaumīgu.
3: Gaumīgu.
2: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
5: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
6: Uzzini to 10. Jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
5: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
6: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
7: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
8: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. Jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
9: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Nu, es te tagad paskatos par to apdzīvotību, mēs te kaut kā aizrunājāmies,
1: jā? Jā, jā, jā.
0: Par blīvumiem.
1: Jā.
0: Nu, visšvakāk apdzīvotā vieta, protams, pasaulē ir Grenlande, Folklands salas. Tur arī, tur ir desmit reizes vairāk uz vienu kvadrātkilometru nekā Grenlandē. Zadzinās, Grenlandē vispār 57, bet tas ir, tie ir ap 9. 10. Gadu dati, jā? Kas ir te Wikipedijā apkopot. Mongolijā šausmīgi viens, divi cilvēki uz kvadrātkilometru, jā?
1: Bet, tā, bet iespējams, ka nevienā.
0: Nu, arī,
1: jau tas otrs, jau otrs aizgājis pie kaimiņa, viss tur tukšu viņam. Tas nu, viņa kvadrātmetrs stāv tukšu.
0: Islandē arī pamaz.
1: Nu, skaidrs, tas viss skaidrs. Bet, mums jau vēl nav diezko
0: daudz. Bet tu gribi tās blīvākās jā, apdzīvotās vietas.
1: Es negribu, tu gribēji. Tu
0: es gribēju, jā, mēs runājām par to.
1: Tu teici, ka Indijā tur jau var, tur jau maz cilvēki. Nu.
0: Nē, Indija, tā. Nu. Tātad, pēc kārtas, es atvainojos, Indija tika, nu, apdzīvotības ir tikai, kurā tu līdz pateikšu vietā. Indija ir tikai 32. Vietā pasaulē pēc apdzīvotības, ja? Zini, kas ir visvairāk apdzīvotā vieta? Makao, tas ir, tā ir, nu, Ķīnas laikam kaut kāda apakšu sadaļa. Makao. Nu, tā te ir rakstīts, jā. Tur ir iedzīvotāju blīvums, ir 18,5 tūkstoši uz vienu kvadrātkilometru. Pēc tam nākošā vietā ir Monako. Monako, nu, jā, nu, jā, Monako.
1: Mās pilsētīgi.
0: Jā. Un viņai platība tikai 2 kvadrātkilometri Monako. Iedomājies, 2 kvadrātkilometri uz 2. Tas ir tā kā... Man liekas, ka Hagenskalns lielāks.
1: Jā, nu jā.
0: Nu labi, īcējums pilnīgi noteikti tā. Labi, nu tad Singapūra seko, jā. Hongkonga, Gibraltārs, tur ir 4,5 tūkstoši. Vatikāns, es atvainojos, vispār tikai pus kvadrgātu kilometru.
1: Jā.
0: Jā, un tur ir baigā apdzīvotība Vatikānā, 1800. Malta. Bermudas, jā, mēs bijām Bermudās.
1: Bahamās,
0: Fui, mēs bijām. Bahamās, atreiz Bahamās. Bahamās, Bermudas, tad ir Bangladeša, Maldīvija. Nu jā. Palestīna ir diezgan pamatīgi apdzīvot. Nu jau, laikam, nē. Taivāna, Maurīcijas, nu, tad, un tad tikai sekoja Indijā 400, un, nu, un tad tur vispārējais. 400 cilvēku uz vienu kvadrātkilometru. Bet kopā es atvainojos, viņi ir uz otras miljardus.
1: Un visi grib ēst.
0: Uz otras miljardus, un visiem garšo.
1: Jā.
0: Bet, nu zini, Indijā apdzīvotība ir tā līdzīga, ļoti līdzīga, kā ir tajā Nīderlandē. Holandē arī ir 400 cilvēku uz vienu kvadrātkilometru.
1: Nu redz, nu tikām skaidrībā. Tas bija geogrāfijas stundiņa tāda bišķi.
0: Nu, ko tad ir daudz, vai ne? Mēs te paskatāmies tajā, tur, tajā... Wikipēdijā, un tur jau nu, kaut ko mums te pastāsta priekšā. Nu, tā kaut kā zin, mēs te fīrējamies, jā? Labi, nu ko? Kaut kādu iecirtīs
1: ar robu muzikālajā jūsu gaumes sajūtā.
0: Jā, tas arī, bet pirms tam vēl paskatīsies, cik ir pulkstens, jā?
2: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
3: 7:34. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
2: Radio SVHLV. Savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Nenoskaidrojam vēl, cik ļaužu ir tukumā apmēram vidēji uz kvadrātu jūdzi. Pa čārtiem laižam, jā, kaut kādiem.
1: Viņš uzreiz arī met vēl.
0: Jā, viņš atmet man, bet nu, es jau var pazaudēju, tagad es tik no galvas atceros. Vecākās Eiropas nācijas, laikam, vai valsts, nu valsti drīzāk nācijas, ne, valsts iedzīvotāji. Mēs pirmā vietā, jo, nu, tādā Eiropā, cilvēki, jā. Laikam, Eiropā, jā, Eiropa, tā bija. Nu, cilvēki, kuri ir vecāki pa 60 gadiem, ir mums 44% izrādās. Nu, tāda gandrīz puse, iedomājies, mēs, nu, tie ņiprie vecūkšņi, vai jā. Ne? Jā.
1: Nu, tie jaunie uz mums tad fīrē.
0: Mums, nu, jā, viņi...
1: Jo kad mums tā pensija jāsarūpē?
0: Jā, jā.
1: Jāsamet.
0: Jā, un tad... Pēc tam tur es neatceros, kas tur, bet visjaunākie bija bulgāri, tiem kaut kādi tur 10% jā, bulgāri un igauņi. Ot, mūsu kaimiņi igauņi, viena no jaunākiem Eiropā.
1: Viņi groži nav prāvinost, visdīvākos.
0: Viņiem ir daudz prāvi. Un no viņiem jau nāk arī tā slavenā vilkšana ar ragutiņām uz mežu. Jā, domāju...
1: Nē, nu viņi uz kaut kādu fjordu vai uz kurieda aizpīrē.
0: Fjordi viņiem ir tur, jā, vīgauņu fjordi. Nē, vai tu teici, ar Sāremā, pasaka Opim, brauksim uz Sāremā, nu jā.
1: Aizbrauksim apskatīties, jā, kur ir Sāres pīli.
0: Tad, un tad no prāmi arī plunkš, un jaunam nācīvi.
1: Ja vēl zināts vējaināks laiks, tad viņš, tad viņš jau pat nedzird, tad tā redz. Ai, vai, vai, help. Kā viņam, kā ir igauniski palīgā.
0: Hilfe.
1: Un tā sanāca, kā ir paslīdēji.
0: Jā.
1: Viņiem tā bieži.
0: Nu, viss jauna nācija, viss.
1: Jā. Viņiem tas notiekās. Un skaidrs, kā savādāk, nu, kā savādāk dabūs to jauno nāciju, kā, nu, sadzemdēšanu. Nu, tā, nu, kam tad tas vajag interesē, vai ne, šodien?
0: Jā.
1: Nu, jā, jā, tā viņi ir, viņi to visu, viņiem visi ir datorizēts. Un zika, kas man vienmēr liekas interesanti šitajā te visā stāstā. Par to, par to, kad, nu, kad vienmēr, ka piemin igauņus un lietuviešu, ka viņiem ir tas IKP un viss šitais te viņiem ir labāks un kas tur vēl un ka viņi mums ir priekšā. Es nezinu, kāpēc par to vispār jāuztraucās? Nu, un tad, lai tie igauņi skrien. Nu, kāpēc?
0: Jā.
1: Es visu laiku ir kaut kāda, tu jūti to, kad ir kaut kāda, katru gadu ir kaut kāda attīstība pa kaut kādiem procentiem.
0: Kam?
1: Nu, valstī. Nu, viņi visi saka, ka ir jābūt kaut kādai attīstībai. Priekš
0: Nē,
1: kam?
0: Jā, pastāv, pasēd uz vietas, ko tu...
1: Nu, jā.
0: Baig attīsties, jā.
1: Baig. Un baigi uztraucās. Igauni mums ir lietuvieši aizgājuši priekš. Nu, tad lai viņi, nu, lai viņi ir, nu, kas ir ļoti normāli. Pie mājas pasēž ārā uz ķeblīti un viss ir, viss ir okay. Kāpēc ir jāstreso, jāskrien pa galvu, pa kaklu, nu, ies uz teātri, jāskrien uz teātri, nav ko vilkt mugurā, nu, sākās šitais viss variants, ja. Normāli pasēž uz... Nu, labi, nu tās...
0: Nē, nu, mēs jau malači, mēs jau tā darām, redz, uzbūvēja tos visus tos ķeņķerus, nu, kas ir tie Reilam, tie Baltikam tam...
1: Nu, tos jau varēja.
0: Un, nē, bet...
1: Varēja jau nebūvēt,
0: varēja pīķi notiek. Nē, varēja būvēt tālāk, bet nē, atstāja, kā ir, tagad normāli. Viss tāds ir, un redz, un mēs sēžam un skatāmies un priecājamies īstībā.
1: Jā, piesēžu vietu.
0: Jo ir tāds, a tā tur visu laiku kaut ko būvētu, taisīt, atkal dimdētu, ja ne pagulēt var, ne
1: brūno iedzēt. Un nedod Dievs aizskatu tikai priekšā, neko.
0: Jā, jā, a tā viņš tā tagad tur pie lidostas, jā.
1: Un tad baigi, lēni, igauji, lēni, nu lai viņš skrien.
0: Jā.
1: Jupas viņš ir āvis, vai ne?
0: Teic,
1: jau tas jau tā bija satraukts.
0: Kaut kā dārzemnieki man teica, o, jums te lidosti paplašinās un ko.
1: Nu, priekš kam? Pasēž un...
0: Pasēž.
1: Pasēž, vajag pasēdēt. Vajag biežāk vienkārši pasēdēt.
0: Lidmašīna jau nav zaķis, jau... Vai,
1: kā tā pārtosim.
0: Viņš jau vilciens. Lidmašīna nav zaķis.
1: Pārtosim.
2: Es atnāku. Mēs apsēžamies.
0: Jā.
1: Kā tā?
2: Tu nopūties.

0: darījām šādi scenē, jāsaka, tā
1: šašlik
0: mūzika.
1: Jā,
0: pazīstami.
1: Viņi ir tipiskie šašlik mūzika pārstāvji, tie ir
0: Bulgāri.
1: Bulgāri, jaunākā.
0: Jā, bet šitie ir vecie, tāpēc viņi ir jauni, viņiem labi rādītāji, jo viņiem vecūkši visi ir, dzīvo pie mums.
1: Viņiem ir pārpas 60, tas ir tie sēstnieki, tie ir Latvijas Bulgāri.
0: Jā.
1: Bulgāri. Viņiem, man liekas, tā arī saucās vecie Latvijas Bulgāri biedrība.
0: Nē, biedrība, jā, biedrība. Bet grupa saucās... Kā tur bija? Sēdētāji no turpienas.
1: Jā, sēdētāji no turpienas.
0: Nu, turpien, tur ir sena bulgāra diasporu, vadē, tur viņi visi, tur viņi arī dzen savu ļergu, vadē, un tu...
1: Savu turpu.
0: Jā.
1: Viņi dzen turpu, šurpu.
0: Jā, nu, dzenā šurpu, turpu, jā.
1: Un muzierē.
0: Muzierē, redz, šitā smuku uzlaiž. Viņiem vairāk dziesmas ir, jā.
1: Mums ir pagaidām iesūtīts tikai divas, jā.
0: Jā.
1: Bija tas labi sežam un mū arī.
0: Ganiņa dziesma, jā.
1: Un tas viņiem patīk pašiem, jā. Sēdētāji no turpienas, jā.
0: Jā, bulgāri.
2: Čirlin bungā kilmandā, čirlin bin bungā.
1: Neredz, tas sākums ir bulgāri, bulgāru valodā. Vincent, ko tas nozīmē, redzēt, pat tūko. Tas viņiem, man liekas, ir kaut tautiskajā, man liekas, tautiskais, bet viņi ienāca tāds epos.
0: Tas ir epos, jā.
1: Etnos, es domāju.
0: Jā.
1: Būt arī fragments no viņu epos vietējā.
0: Šitas vēl, jā. Jā, vietējas epos par citroniem.

0: Ai, ho da usi al cuore, io quindi.
1: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeris atkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļas atkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku. Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļ skata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 € mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
2: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
3: Piedalies Svetbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svetbank.
4: Jauns raidījums SVH TV. Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzans tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kuru sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā BioFot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.
5: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Šodien Latvijā būs vasarīga silta diena, daudz vietas spīdēs saule, tomēr brīžiem debesis aizklās arī mākoņi un pēcpusdienā valsts ziemeļaustrumos ir gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams pērkons. Šodien pūtīs lēns vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 22-27 grādu atzīmei piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra līdz plus 27 grādiem.

ziņām 8 no rīta studijā Agnes Vasermana. Labrīt! Šorīt ap 5 no rīta Alūksnes novadā tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums par risku, ka iespējams gaisa telpas apdraudējums, taču pēc 1,5 stundas tas beidzies. Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Arī Igaunijā šorīt izplatīts brīdinājums par iespējamiem dronu draudiem, vispirms Lēnes un Austrumviru apriņķī, vēlāk arī Tartu, Jēgavas, Vīlandes, Valgas, Veru un Pelvas apriņķī. Tur cilvēkiem ieteikts slēpties gadījumā, ja viņi ierauga dronu. Arī Igaunijā apdraudējums ir beidzies. Krievijā Sankt-Pēterburgā naktī pēc Ukrainas drona trieciena aizdedzies naftas terminālis, tā vēsta Astra un citi Telegram kanāli. Trieciena rezultātā izcēlies ugunsgrēks uzņēmumā Pēterburgas naftas terminālis, kas ir viens no lielākajiem naftas pārstrādes kompleksiem Krievijas ziemē rietumos. Šodien pilsētā sākas Sankt-Pēterburgas starptautiskais ekonomikas fórums, kur gaidāma daudzu ārzemju viesu ierašanās, tā vēsta Krievijas mēdī. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs šorīt Rīgas pilī rīko pirmo darba tikšanos ar jauno ministru prezidentu Andri Kulbergu. Šodien vēlāk vienos dienā gaidām arī Kulbergu un Latvijas pašvaldības savienības pārstāvju tikšanās. Vidusskolēni šodien kārtos centralizēto eksāmenu latviešu valodā. Augstākā līmeņa eksāmens latviešu valodā un literatūrā notiks vienā dienā. Savukārt optimālā līmeņa eksāmens ilgs 3 dienas. Šodien rakstu daļa, savukārt mutvārdu daļa paredzēta līdz piektdienai. Lai eksāmens būtu nokārtots, skolēniem jāsasniedz vērtējums liekasnis vismaz 20%. Šodien uzņēmums Rīgas siltums veiks siltumcentrāles Vecmilgrāvis siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes, kur laikā šajā apkaimē nebūs karstā ūdens. Karstā ūdens padeve tiks atjaunota jau šīs dienas vakarā, izņemot vietās, kur tiks atklāti siltumtīklu bojājumi. Rīgus šodien tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā apmeklēs Holivudas aktieris Ričards Gīrs un starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidenta Tenčo Gjaco. Viņiem paredzēts tikties ar saimes deputātiem, kā arī tikšanās ar filmas Laimes gudrība skatītājiem kinoteātrī Splendid Palace. Šonadēļ Ričards Gīrs būs arī radio SVH raidījuma ar dziesmu par dzīvi viesis. Un par sportu. Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlase Varšavā pasaules kausa otrajā mačā pagarinājumā izcīnīja uzvaru ar 22-20 pret Poliju. Spēle ar precīzu tālmetienu noslēdza Nauris Miezis, atnesot Latvijai uzvaru. Pirmajā mačā latvieši vakar ar 14-17 zaudēja ASV. B grupā latviešu pretinieki būs arī Mongolijas un Čehijas basketbolisti. Bet Latvijas 3-3 sieviešu basketbola izlase šodien pasaules kausā aizvadīs divas noslēdzošās apakšgrupas spēles ar Ķīnu un Vāciju. Pirmajās divās cīņās tika izcīnītas uzvaras. Un Nacionālās hokeja līgas Stanley Kausa fināls sācies ar Las Vegasas Golden Knights uzvaru viesos ar 5-4 pār Karolīnas Hurricanes sērijā līdz 4 uzvarām, izvirzoties vadībā ar 1-0. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Ai, ai, ai, ko mēs redzam? Mēs redzam kanālu numuru 2, melnā humora topa mūsu...
4: Channel 2.
3: Mūsu lielu draugu, var teikt. Yeah. Jā, kanāls numuru 2, vieta, kur ikdienas steigā nobremzēt. Tur spuņciemā uz Jūrmalas apvedceļa pašā Lielupas krasta. Tur tā jābremzē, jo tur ātrumi ierobežojums.
4: Jā, biesnieku, man liekas.
3: Jā, un iepauzēt var tā, zin... un baudīt visi, gan šefpavāra ēdienas, gan dzirkstošo atmosfēru, pazīstam mūziķi. Tieši šodien, trešdienās, rokas stiepiena attālumā būs, jā.
4: Jā. Yeah.
3: Nu, turpat tā skatū blakus, un vēl mirdzoši saulriets laipas galā tas vakarā. Fantasija, 16 km no Majoriem, 26 km no Brīvības pieminekļa, ritīgi ērti, ja, kanālu iela viens spuņciems, nu, tālrunīt var iedot jums pa draugam 28809910.
4: Ture.
3: Jā, un dāvanu karti būs uzvarētājam arī šodien. Kā saka, labi kaimiņu uz ielas nemētājas. Tas labs teiciens.
4: Jā, tieši tā.
3: Jā,
4: tieši
3: mums tā. Kaimiņu būšanas, bet nu no tāda dusmīgā viedokļa, jo kaimiņi, bieži vien ar kaimiņiem ir konflikti, jā, tad kaimiņu sūdzības.
4: Kaimiņi laikam tur dzīvnieks uz balkona. Ēzelis, kaza, čūska, vepris, jā. Regulāri atskan.
3: Aha.
4: Kad sarmīti nobļaujas no viesistabas gaismu, purčikā iestājas melna nakts.
3: Kaimiņš čurā uz mani žogu no otras puses, kas no otras puses ir arī viņa žogs, bet tā ir

skalu. Tā, tāds lūgums, kad drīz. Nu, labi, tad par seksiņu, par naudiņu, par nu, visām, par dārziņu un žodziņu, par visām tām lietām, kas jūs vieno ar, ar kaimiņiem, ja, lūdzu. Bet tagad...

0: Jānis Grinbergs, mums vajadzīgs miers. Labu kaimiņu, kā saka dziesma, jā. Kaimiņi, nu, attiecībās ar kaimiņiem vajadzīgs ir miers, bet nevienmēr tas sanāk, protams. Nu, jo, kur ir divi cilvēki, vismaz, jā, tur ir, nu, tur ir karš uzreiz, vadē.
1: Protams.
0: Jau, nu, tas jau no Bībeles viss, Kains un Ābels, tā kā tipa brači, kas bija, nu, viss, nu, kas, nu. Tas pat nav sīkais kuļgādisms, tas ir daudz lielāka bēda. Mūzikā ir līdzīga un par to varbūt šodien mazajā sestdienā Little Freddy jums pastāstīs pulksten 19. dižstacijā. Ja jūs vēlties baudīt aktuālāko radioprogrammu tieši, ja nevis gaidīt, ka pēc nedēļas parādīsies televīzijā šī programma, jo televīzijā rādīs redz iepriekšējās nedēļas programmas, varbūt pat nevienu vienu, jā. Bet kā vecajos laikos, 19, tad būs par radio, tas ir radioštacijā pa frekvencēm, tas ir FM skalā, tur meklējiet. Un tur būs tieši par šīm kaimiņu attiecībām, kas ir arī šou biznesā, jo vairāk nu, kaimiņu, jo sliktāk, jā, par tām grupām un savienībām, kas nu, bija jau dikt foršas un slavens, bet nu šķendējās savā starpā, ka baili. Nu, kaut vai Simons un Garfunkels tā liekas. Nu, tā kā tādi dūdiņas dūdina. Tik saskanīgi, harmoniski, bet nē, tak viens otru ciest nevarēja. Un, principā, šim duetam tas mūš nemaz nebija tik ilgs, jo no katrs ir liela personība un viens uzmet lūpu.

metrus arī piemet klāt. Piemet klāt un tad viss. Tas pats arī ar lielo slaveno ļoti labu, var teikt, grupu Crosby, Stills, Nash and Young. Nu, tur ir veseli četri egocentri, saproties. Katrs ir baigais obans, bobans, saproties. Un tieši tas pats uzrakstīja, ierakstīja mazliet tur un tā sašķendējās, sakāvās samētāja tās lūpas arī uz žogiem un viss un cauri šķīrās. Bet, nu, katrs jau veidoja savu solo karjeru un neslikt. Nu, tad par to aptuveni šovakar 19. Kā saka, vintāžas programmā mazā sestdiena. Nu, bet mēs vien vintāžīgi gabalu no Žoržas Siksnes par Mežciema debesī.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žitolmetā.
4: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
5: Tev nav jāatceras viss. Izvēlies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
6: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērni iemieja bez maksas.
7: Hei, šeit Krisnoa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē E-kas LV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
8: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
0: SVH, TUPH, MSVH, Radio SVH LV. Labākās dziesmas Latvijas.

0: Šī tā atrakcija mums šodien ar Infinity Padel, tāds modernākais padel klubs Rīgā ar augstiem grieztiem, plašiem laukumiem, lieliski atmosfēra pie tam. Tur tagad ir rādījies SVH korts. Ja kāds nezin, kas tas padel tāds ir.
1: Aiziet un apskatās.
0: Tāds tenis veida izstrādājums, ja?
1: Tieši tā.
0: Katru piekdienu nedēļas nogalēs tur ir aizraujoši turnīri. Tur var pievienoties un izbaudīt spēles prieku. Tātad ar Infinity Padel tā ģimenei draudzīga vieta arī. Nu, un tad šī Radio SVH korta izmantošana arī nedēļas balva. Jā. Kas tur kaimiņos ir, kaimiņos ir visādi mums arī pazīstams. Mēs paši tur bijām kādreiz ļoti kaimiņos, nu tagad gan esam pārvākušies uz šeit, mums ir jauni kaimiņi. Brīžam jau tie kaimiņi, nu to mēs melnā humora topā mēģinām noskaidrot, kaimiņi sūdzās par visu kaut ko, vai jūs varat atcest, kā kaimiņš un arī sūdzam bībeli, bet nu, kaimiņa skaņas šodien, jā? Šodien skaņas kaimiņi.
1: Yeah.
0: Kaimiņu trokšņi, pareizāk sakot, par kuriem ir vērts sūdzēties, jā.
1: Un tā arī notiek.
0: Jā, tad 28600900 varat sūtīt, nu, būt labi ar bildi, jā. Jūs varat kaimiņu, nu, jā, bet viņš nofotografēs atsūtīs.
1: Un apvainosies.
0: Apvainosies un atkal
1: tiesas. Jā, bet atkal no otrs pasaka, nu, lai apvainojās, nu, ko? Jā, nu,
0: parasti jau mēs tos trešdienas trokšņus saņemam ar video bildi, nu, varbūt, ka būtu jau labi, reko Jurģis jau kaut ko ir te nofotografējis. Tā varās viņa olas, droši vien, vai viņš būtu ielīdz kaimiņu virtuvē. Olas, redz.
1: Nu, jā, bet tas ir olas, nu.
0: Kaimiņš vāra olas četras, nu, labi, nu. Un tad ir atkal modirs arī klāt. Nogāds, nu, kādu nomet uz grīdz kartonu kasti. Nu, tādus tikko no pakomāta. Labi, kaimiņu trokšņi. Un uzdevums diezgan sarežģīts, tāpēc tad garāku dziesmu arī iedevu, lai tad jūs tiktu galā.

0: SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.

0: Šodien, jeb šorīt rītā, stulbajā trokšņu diena, jā, trokšņu rīts un tieši konkrēti kaimiņu trokšņi. Nu, kā jums ir gājis, aktivitāte mazāk, jo, nu, tagad noķert, sekot līdz kaimiņam nav nemaz tik viegli. Viņš var ieraudzīt un dot pretī ar...
1: Ar vāli.
0: Vai mazkalibredi.
2: Lenteru uztaisīt, pazaudēt, mēs ieliekam uz zobs.
0: Kaut kāds zobi, reku bildi ir zobi. Nu, tā stāfels, tā atvilde, nē, šūplāde. Ai, nolikta un tad, nu labi, iesim vēl tālāk. Tas ir huvis, iespruka pirmdienas Kurņikovs. Re. Nu, ties, kas nav jau te šitādi kaimiņi. Tiešām briesmīgi. Tā, tas Andis ir tā un... O. Tas jau patīkam glāzes. Tevi sveicina glāzes.
1: Nu, atkal viņš velkās pie mums.
0: Nu, jā. O, vecmēstars. O, tas ir...
1: Tas ir krācējs.
0: Bet tas ir slimnīcas palātā, diemžēl.
1: Vai dieviņa.
0: Tas ir kaut kāds gaļezers. Vai tad tiešām, Juri, tu esi tur? Nu, veselību, bet tad paskat, kaimiņš kāds. Kaimiņš jau šitāds te ir, paskaties tikai. Nu, labi, tiem slikti pareizāk sakot. Kā viņi tu te jāredz, ja tas ir īstenībā apslikt. Milzīgs kaimiņš brauc. Brauc tramvajā.
1: Tas ir labs.
0: Vai trolēmus. Šitā milzī labi.
1: Šitas ir forši. Klausies, šito var mierīgi ielikt arī.
0: Bet ko viņš teiks?
1: Tas tur? Nu arī var, jā, tad var sanākt nepatikšanas.
0: Vai mums pašiem prieks, paldies. Paldies, kurš tu mums to atsūtīja?
1: Tu atsūtīja...
0: Ilona.
1: Ilonai, paldies, jā, forši.
0: Ilona, paldies, bet Ilona jau gribas kaut ko vairāk. Re, kaķi, kaimiņi. Kaķi, nu kaķi ārdās. Ārdās kolosāls, viņiem ir... Viņiem Disneylandu uztaisīt, jā, nu tagad jau veikalos viss kaut ko var nopirkt kaķu izklaidei un entertainmentam. Oj, oj, oj. Tas ir vakardienas.
1: Nu, no, švien.
0: Šūna praida. Jūs numur divi? Tā. Nu, kondicionieris. Ļoti nesaprotami, iedodiet, augštāva kaimiņi. Ā, nu tas ir bildi no filmas ar Louis de Finesu. Tas, protams, ir skaisti, bet nu, tas nav oriģināls.
2: Izmazgā man
0: zeķis, nomājam, jā. Jūrnis nevar rimties, lūk.

0: zini, kā arī viss, ko lai es tagad iesāku. Nu šitas vienīgais bija.
1: Taisa aizkarus ciet.
0: Vai nu jūra dusošais kaimiņš tajā palātā?
2: Bet vai to mēs varam ielikt to?
0: A, tur nav neviena. Tur nevajag Jā.
2: Nu tad labi, nu labi, ok, dodam Jurim,
0: jā. Jurim šoreiz, kā viņam ar to padēlu,
2: lai nezinām. Gan atkal no otras puses varētu tiešām par to noķert to video, kas bija.
0: Kur?
2: Nu, kur tas, tajā sabiedriskajā.
0: Nu, labi.
2: Nu, nezinu, vienīgais tas, ka mēs viņu nevaram, jums ir jātic mums uz vārdu, mēs
0: jums
2: nevaram.
0: Jātic uz vārdu, paldies, mēs ļoti priecājamies par Ilonas iesūtījumu, tur viens, jā, tur ir bilde laba, skaņas tikpat kā
2: mēs, nav. Mēs varam pamēģināt palūgt, lai mūsu meitenes uztais to video uzliekt, nu, tam, nu, to blūriņu.
0: Bet vienalga, uz... tur ir vēl arī meitene, nu, tur viss tur ciet, tur būs, nē, viss kārtībā. Ilona ir pretendenta uz uzvaru un lai viņa laimīga šodien, bet piekdien mēs tikai noskaidrosim, kurš tad ies uz to mūsu kortu Infinity padel izklaides vietā.

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Šomēnes Apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Estederma zīmola kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmola Saules kosmētikai. Labās rokās Apotēka!
2: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
4: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzan tiksies ar zinātnieku Gintu Kučinski un viņa komandu, lai izzinātu valsts atbalsta pētniecības un inovācijas platformā Biofot īstenoto projektu, kas pagarina litija jonu bateriju kalpošanas laiku jeb AgeBat. Skaties SVH TV 4. 20. Ar atkārtojumu svētdienā 15.
6: Mani sauc Olga Riecka, un tā kā es nedziedu, nedejoju, nēdu un nedzeru kafiju, no rītiem braucot pie stūras, es klausos VV.

0: nu ir Timbuk Taiba, tur uz priekšu stāvja ir vieta normāli. Timbuk Taiba, ka...
1: Bet jā. Nu šodien ir pastiprināti jāklausās rādio SVH.
0: Kas tur būs?
1: Au, nu, šodien? Nu, jā. Šodien viesas nāk.
0: Ne, viesas nāk, bet šodien varbūt var arī nemaz neklausīties. Tāpēc, ka, nu, viņš jau būs...
1: Ā, tad varbūt tas ir ierakstā, tu domāji?
0: Dziesma par dzīvi ir parasti ierakstā.
1: Nu, ar dziesma par dzīvi, jā, bet viņš nebūs arī ētrā, man liekas, kad pie...
0: Varbūt būs, jā.
1: Nu, visādi jā, varbūt.
0: Visādi varbūt. Tas ir, nu, no lielām zvaigznēm neko nekad nevar zināt. Jā, Ričards Gīrs pie mums viesojās rādio, nu, dišstacijā droši vien, un būs zināms arī ar dziesmu par dzīvi. Šodien Splendid Palace būs filmas, dokumentāls filmas pirmizrādi par Tibetu un Tibets lietām un problēmām. Centrālais tēls Dalai Lama, protams, jā, ar kur arī Ričards Gīram ir labs tūs attiecības. Viņš ir arī šīs filmas izpildi producents, tādēļ tas arī
1: nu, un to viņš pats arī notiek. Būs vien klāt, vai ne, tur uz to visu?
0: Nē, nu viņš būs tikšanās ar klausītājiem. Mēs vakar izspēlējām
1: to es dzirdēju, ja to es dzirdēju.
0: Izspēlējām uz šo divas biļetes uz šo te, nu, satriecu šo jauno dokumentālo filmu. Kurš ievad daļā, tad Ričards Gīrs pats atbildēs uz kādiem nebūtu jautājumu. Nu, tiksies ar klausītāju, skatītāju, ne, skatītāju.
1: Tāpēc, ka tā viņš arī tagad latvisks, nu viņam patulkos gan jau.
0: Jā, gan jau.
1: Ne, nu kā, ka tu gribi uzdot jautājumu, bet tu gribi uzdot jautājumu.
0: Nu.
1: Kādā valodā viņi tur runā? Viņiem ir
0: amerikāņu.
1: Nē, es domāju, Dalai Lama, vispār, kā viņi...
0: Nu, viņiem ir sava.
1: Tibeta, ko?
0: Nu, viņiem ir sava.
1: Viņiem ir sava.
0: Nu, jā.
1: Nu, jā, nu, droši vien, nu, bet jau tā ir Tibeta, jā.
0: Jā, jā. Vācu valodā, nu, dažreiz vācu, tūkotās vācu filmās, jo vācieši ļoti mīl dublēt savas filmas.
1: Viņš jau Dalai Lama,
0: sešas filmas.
1: Patreizējais Dalai Lama, viņš jau bija labos draugos ar to brīdi, ar to Brad Pitt, vai ne, viņi kopā, nu, tur fīrējās, to 7 gadi fīrējās, saproties pa...
0: Tagadējais tas nebija, tas ir kāds cits.
1: Jā. Tas ir tagadējais.
0: 7 gadi nebija.
1: Bibi, tas ir tas, jā. Kurš ir, nu, viņš tad bija maziņš, tas
0: maziņš,
1: jau, viņš jau bija pēc kara,
0: nu, jā, nu,
1: tas jau pēc kara bija, viņš ir dzīves kaut kādā, tagad 40. Gads kaut kāds, nu jā, nu, tā sanāk.
0: Nu, viņš kaut kādās, labāk zini.
1: Nu, tā kā atbrauc tas ķīniec, tad viņam bija jā. Tas ģenerāls, kas tur, kas lika, kas Tibetai uzlika, vai ne?
0: Mīksto.
1: Nu, nemīksto, ne, tieši
0: otrād
1: cieto uzlikt, tad viņam bija kaut kādi 5-6 gadi, nu, tur kaut kas okay. Tā. Ne, nu, ok, Wikipedia, nu, pa to jābūt ir
0: bet
1: kaut kādā
0: mīrpa. Bet tikmēr mēs ejam mūzikā, citādi jau tas nebeigsies nekad.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Šodien Latvijā būs vasarīga, silta diena un daudz vietas spīdēs saule, tomēr brīžiem debesis aizklās arī mākoņi un pēcpusdienā valsts ziemeļaustrumos ir gaidāmas īslaicīgas lietus, iespējams pērkona negaiss, pūtīs lēns vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 22-27 grādu atzīmē piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokriešņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 25-27 grādi.

Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Šorīt ap 5 no rīta Alūksnes novadā tika izsūtīts šūna apraides paziņojums par risku, ka iespējams gaisa telpas apdraudējums, taču pēc pusotras stundas tas beidzies. Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Arī Igaunijā šorīt izplatīts brīdinājums par iespējamiem dronu draudiem vispirms Lēnes un Austrumviru apriņķī, nedaudz vēlāk arī Tartu, Jēgavas, Vīlandes, Valgas, Veru un Pelvas apriņķī. Arī tur brīdinājums jau atcelts. Krievijā Sankt-Pēterburgā naktī pēc Ukrainas dronu trieciena aizdzies naftas Pēterburgas naftas terminālis. Tas ir viens no lielākajiem naftas pārstrādes kompleksiem Krievijas ziemeļrietumos. Šodien pilsētā sākas Sankt-Pēterburgas starptautiskais ekonomikas fórums, kura gaidāma daudzu ārzemju viesu ierašanās, tā vēsta Krievijas mediji. Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka ir samazinājusi visu triju Baltijas valstu ekonomikas izaugsmas prognozes šim un nākamajam gadam. Jaunākās ERAB prognozes liecina, ka Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pieaugs par 2%, nevis 2,2%, kā tik lēsts februārī, un arī nākamajam gadam ekonomikas izaugsmas prognoze ir samazināta par 0,2% līdz 2,3%. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs pēc stundas 10. No rīta Rīgas pilī rīko pirmo darba tikšanos ar jauno ministra prezidentu Andri Kulbergu. Šodien vēlāk gaidām arī Kulbergu un Latvijas pašvaldības savienības pārstāvju tikšanās. Vidusskolēni šodien kārto centralizēto eksāmenu latviešu valodā. Augstākā līmeņa eksāmens latviešu valodā un literatūrā notiks vienā dienā, savukārt optimālā līmeņa eksāmens ilgs 3 dienas. Šodien rakstu daļa, savukārt mutvārtu daļa paredzēta līdz piektdienai. Lai eksāmens būtu nokārtots, skolēniem jāsasniedz vērtējums lieksnis vismaz 20%. Šodien uzņēmums Rīgas siltums veiks siltumcentrālas Vecmilgrāvis siltumtīkru hidrauliskās drošības pārbaudes, kuru laikā šajā apkaimē nebūs karstā ūdens. Karstā ūdens padeve tiks atjaunota jau šodien, izņemot vietās, kur tiek atklāti siltumtīklu bojājumi. Rīgu šodien tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā apmeklēs Hollywoods aktieris Richards Gīrs un starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidenta Tenčo Gyatso. Viņiem paredzēts tikties ar saimes deputātiem, kā arī tikšanās ar filmas Laimas gudrības skatītājiem kinoteatrī Splendid Palace. Šonadēļ Richards Gīrs būs arī Radio SVH raidījuma ar dziesmu par dzīvi viesis. Rīgas ostu šo pēcpusdienu atstās tajā piestājušais Vācijas kruīza kompānijas Aida Cruises kuģis Aida Bella, kas var uzņemt līdz 2,500 pasažieriem. Rīgas ostā šogad jūnijā kopumā plānotas 22 kruīza kuģi vizītes, atvedot uz Rīgu kopumā 41,000 ārvalstu turistu. Un lielākajā daļā Latvijas ūdens tilpju ūdens ir iesils līdz 15-20 grādiem. Vēsāks ūdens saglabājas jūrā. Šādi vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Siltākais ūdens šorīt ir Lielupē pie Mežotnes un Staļģenes, kur tā temperatūra sasniedz 20 grādus. Citvieta Lielupē, kā arī Ventā, ūdens temperatūra plus 18-19 grādu. Mazākās Kurzemes un Zemgales upēs ūdens iesilis līdz 15-18 grādiem. Ezeros un ūdens krātuvēs ūdens temperatūras svārstās no plus 14 līdz 19 grādiem, jūrā no 10 līdz 15 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Jā, ja tu esi nomaucies smilškastē aizķēries aiz naglainas apmales, nu, tev ir bo-bo, jā. Tu zini, ka pāries, tā tev māmiņa teiks, un rokarī Elizabeth Gailes iet tieši to pašu, kā tāda māte. Pāries, jā. Jā, bet esiet uzmanīgi, vīri, no bērnu laukumiņa smilškastēm, jā. Jo tur tā virsma, viņa, nu, jūs pieraduši pie asfalta, tur uzreiz ir miks, jā. Nu, tas tā kā pa trepēm kāpjot, tu citreiz, jā, tu domā, ka jau beidzās, bet nē, ir...
1: Ir vēl četri.
0: Ir vēl četri. Vai tieši otrādi ir arī stulba sajūta, tā ka tu liec, tev domā, vēl divi būs.
1: Nē, nē ir jau viss jau.
0: Jau tā iemauc tā iekšā tur to kāju, ka visu dienas laikā nevar ārā dabūt. Labi, jānoskaidro, cik pulkstenis, un tad jau turpināsim.
2: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
3: Pareizs laiks 9:08. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
4: SVH.
5: SVH.
4: Tu VH.
5: Tu VH.
4: Mēs VH.
5: Mēs VH.
4: Radio SVH LV.

0: smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVHLV.
3: Jā, Šaizemes radio un BB Brokastis turpināšajā stundā. Neceriet uz siemiņu. Mēs viņu esam, nu, viņu pasaukuši.
4: Likvidējuši.
3: Jā.
4: Šo institūciju.
3: Jā. Rīt būs runā, ka paši piedzīvojumi.
4: Nē, zin kā ir ar tiem viesiem un ar vispār to mūziku, jā? Mums jā. Kaut kā sanāk bieži tagad pēdējā laikā runāt par mūziku.
3: Jā, mūzika.
4: Kam tas vispār interesē?
3: Kāpēc?
4: Bet, kā vakardien arī atnāca, sabot? Un kas ir, kā ir ar viesiem? Es te arī novēroju kā pie kaimiņiem, jā? Atnāk viesi, var redzēt, kad viņam, nu, tas muzārs galīgi, nu, neprien, ja? Bet visu Nē, nu, skaidrs, cilvēki ir centušies, ja? Un ir kaut ko darījuši un tā, ja? Bet tu tagad tikko kā dzirdēji, kas skanēja? Nu, kas tas pa hip-hop? Un tie hip-hop viņi tagad liek virsū uz to, uz ātro. Un tad tur kaut ko tip. Hip-hops bija kādu. Nu, tāds ar sāpi, ar smeldzi visi, ja? Tagad prik.
3: Nē, nav prik. Es bijis dažiem tur, tā ir liekās visu laiku, ka soundchecks notiek. Un tad...
4: Tas ir hip-hop, tad var rītīgi izrunāties, izstāstīt, izgaukāt. Atē, prik.
3: Dziesa jau veca, zinām, ko tu tur stāstīsi.
4: Un kāpēc tad ir jāiejaucās?
3: Ko tu gribi? Jauna interpretācija.
4: Viņš grib kaut ko pastāstīt pa virsmu kaut kā.
3: Jau viņš tur būs stāstīt, gan. Protams, jums ir kā vienmēr taisnība, kas attiec uz mūziku, kolēga, jā.
4: Protams.
3: Es piedāvāju vienu vecu muzikoloģisku izrakteni.
4: Sačakarātu?
3: Tuku, nē, ordināls.
4: Nē, ordinālo.
3: Tukums 3, lūk, ar īru krauju.
4: Cita lieta,
3: saprotu. Lieta, protams, neapšaubāmi cita, jā. Kompozīcija saucās Vāveris ritenī.
4: Dure.
3: Tur arī dziļums lirikā.
4: Nu jā.
3: A jūs negribējāt.
4: Jā.
3: Riu. Nu un
4: aiziet. Man liekas, jābeidz šitie tikai nāk ciemos. Kāpēc mums nenāk ciemos traktoristi, jo kaidī, nu?

0: sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mociņu. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Amerikāņu dziedātāja China Moses un Latvijas Radio Big Bands aicina klausītājus uz jaudīgu koncertu Rīgas Kongresu namā. Viņu abrīno The Times, Guardian un citu pasaules vadošo mediju kritiķi. China Moses sniegusi vairāk kā 800 koncertus 6 kontinentos. Viņa ir pasaulē pieprasītākā džeza dziedātāja. China Moses un Latvijas Radio Big Bands 11. jūnijā Rīgas Kongresu namā. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: vāries manā zaptē.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Kolosālīgs piedāvājums šodien Melnā humora topā un vispār arī šonedēļ visu, jo mēs sadarbojamies ar Grillbāru kanāls numur 2. Un tā ir vieta, kur ikdienas steiga nobremzē. Nobremzē steiga, jūs esat to steigu traucties pa Jūrmalas apvedceļu, bet te spuņciemā stop un bišķiņ jāiepauzē un jāizbauda šefpavāra ēdienu un dzirkstošu atmosfēru un pazīstam mūziķu rokas stiepienu tuvumā trešdienās. Tad šodien būs dzīvais šovs, dzīva mūzika, bonusā mirdzošs saurēts, laipas galā tas viss kanāla lielā viens spuņciems un dāvanu karti no kanāla numur 2. Kanāla liela gan viens, bet pats Grillbārs kanāls numur 2. Jā, nu tur visi kaimiņi zina. Ja jūs nevarat atrast, prasiet, kaimiņi parādīs. Bet nu mums kaimiņi sūdzība šodien.
4: Tieši tā.
3: Mums talpā, kas tur ir noticis? O, daudz.
4: Labi kaimiņi, kā saku, uz ielas nemētājās, ja? Tas tāds labs teiciens. To man liekas Rainis.
3: Varbūt.
4: Vai plūdots. Kaimiņi sūdz, ka mēs sestdienās ar stievu skaļu nodarbojamies ar seksu, bet es taču braucu makšrēt sestdienās. Tātad apmelo nepamatoti mani, vai ne?
3: Man jaunā draudzene teica, ka visi viņas kaimiņi ir miruši. No sākuma nedaudz sabijos, bet izrādās, ka viņi dzīvo blakus kapiem.
4: Kaimiņš šurā uz manu žogu no otras puses, kas no otras puses ir arī viņa žogs. Bet tā ir mana žoga otra puse, tātad tas ir mana žogs tikai no otras puses.
3: Nekad neuzzinu, ar ko beidzas kaimiņš trīc ar sievu. Bļaustīties viņa sāk uz terases, bet kauties iet istabā, nu besī.
4: Kaimiņu Ilze izdīca mana Wi-Fi paroli. Ilzīte 90KG. Nē, nu tām sievietēm nekad nav labi.
3: Es viņus regulāri nopludinot. Paskaitīju atpakaļ, man sanāca, ka neregulāri. 3., 6., 7., 12., 14., pēc tam 23. un tad 29. datumā. Nu, kur te regularitāte? Pilnīga nejaušība.
4: Vakar kaimiņi pa logu izmet visu savā īpašamā esošos krēslus. Uz viņiem uzdoto jautājumu. Uz kā tad jūs tagad sēdēsiet atbildi? Uz heroīna.
3: Riebi, kā kaimiņš ir pārāk pieklājīgs. Tagad man arī jāsveicinās.
4: Kaimiņi sūdz, ka no mana dzīvokļa nāk briesmīgs smaka. Un tur valda pilnīgs klusums. Grūti viņiem paskaidrot, ka Silvija tagad dzīvo vai nu pie mammas vai Aivara.
3: Jadviga ar krūšu izmēru FDDD, Krušķovs kāpja telpā piespieda visus kaimiņus atkāpties.
4: Spiežot pēc smaržas, ceptām reņģiem trūksta pipars.
3: Jā.
4: Ja? Esmu jau vairāk ar to aizrādījis. Jā.
3: Lūdzu, mīlējoties, atskaņojiet vairāk sieviešu vokālu.
4: Mani kaimiņi nav normāli. Klusi kā pelīdzi hokeja neskatās un vēl smaidot sveicinās. 100 punkti kaut ko perina.
3: Jā. Kaimiņa sieva ir pilna ar emocijām un gultā kļūst nevadāma. Kā mans opelis. Tikai šajā gadījumā jautājumā esmu vienprātīgs ar kaimiņu.
4: Es pilnīgi nepiekrītu kaimiņu viedoklim, kā ir jāvada valsts. Diemžēl viņa atšķirībā no manas neklausās manos valsts plānos. Jā.
3: Nezinu, kas tur notiek, bet remonts tas nav. Jārakst uz bez tabu.
4: Kaimiņš met savus atkritumus manā dāzā. Jāatzīst reizēm, tajos var atrast arī jēdzīgs mantas, vai ne?
3: Kaimiņš tik skaļi āda, ka man pilnīgi ausas šunčurojās.
4: Kaimiņi sametās un nopirk Annai jaunu vibratoru, jo tas troksnis no vecā nav izturams.
3: Kaimiņi 10 gadus domāja, ka dzīvo blakus baznīcai, bet izrādījās, ka Ņina klopē savu vīru ar pannu.
4: Kaimiņi, tava sieva man nedod. Tas ir stāva plakātu, zini?
3: Šonadēļ 7. reizi netīšām izbēru uz grīdas sāli. Nu, neko darīt, būs jāiet atkal prasīt Santai no trešā dzīvokļa.
4: Viņi uzstādījuši tik augstu sēdu, ka man, kā pensionāram, ir grūti tikt pēc viņu āboliem un kartupeļiem.
3: Ja kaimiņiem turpinās nerādīt savus pupus, mans dēls izaugs par geju.
4: Tas ir uz bestabū. Es guļu blakus sanitārajam mezlam. Vai tiešām jūs nevarētu pagaidīt kās 20 minūtes un tikai tad laist pa caurlēlējā savu rīta kravas vilcienu? Ļoti neumalīgi sajūta. No kaut kā tāda pamosta. Aiziet,
3: otrais stāvs sūdzās par manu nekontrolējamo krānu un noplūdēm. Bet es dzīvoju pirmajā, kaut gan jaucēja krāns man vienmēr līdz un nemierīgs.
4: Kaimiņi sūdz, ka es pārāk skaļi skatoties šausmu filmus un katru rītu ejot uz mežu ar diviem spaiņiem. Patiesībā televizoru man nav. Es vienkārši mīlu dabu un man nepatīk skaļi cilvēki.
3: Tas no manijāka dienas grāvas. Visār Gatis man patīk.
4: Nu, Gatis ir šodien ir...
3: Viņš guļas blakas sanitāra.
4: Nē, nu tas viens no viņa pirmajiem bija par to, kad kaimiņš sūdz, ka no man dzīvokļa nāk briesmīgs maka.
3: Briesmīgs maka.
4: Bet tur valda pilnīgs klusums.
3: Nu, kā tā?
4: Un valda grūti viņiem paskaidrot, ka Silvija tagad dzīvo vai nu pie mammas vai Aivara.
3: Labi, Gatim noteikti ir nosūtījums uz Puņciem, uz Jūrmalas apvedceļu, un tur kanāls numur 2 grillbārs, tad, nu, dāvan karti viņai, jā, kanāli iela 1 arī dabūs trūkties, jā?
4: Tieši tā.
3: Gatis brauc.
4: Jo Gats nāk ar diviem spaiņiem.
3: Vai tik nepaklausīties mums aptiekas bēru ansambli?
4: Protams.
3: Oh.

0: vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10,000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3,000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5,000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
1: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu, 99 centi, lazāņa ar cūgaļu 1 kilograms, 3,99. Lofbergs Malta kafija 500 gramu, 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīdabs estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudīt izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
4: Iespējams, tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
5: Man kārtībā.
6: Es varu pateikt, ka tu varu nopratīt atbrīvojot.
5: Tēlē.

0: dziedāja Zana Dombrovska, tā bija kopā ar vienu citu mākslinieku un vēl vienu tur, tā, nu, viņa trietā principā visu šito te sacēlu, kas iepriekšējās 3 minūtes bija dziedami. Bet, nu, mums vēl minūtes pārdesmit ir kopā ar jums atvēlēts, un tad mēs gaidīsim, ka mēs varētu dabūt autogrāfu, varbūt, no lielmeistara, vai ne, bet
1: nu, tas ne, nu, redz, vēlāk. Starp citu, par lielmeistariem runājot rītā, jā, nu, es nezinu, nekas nav par to Nadālu teicis, nu, diez vai viņš būs tas Nadāls.
0: Ja Nadāls rīt?
1: Nē, nu, šodien viņam dzimšanas diena Nadālā. Viņš jau arī varētu arī nebūt šodien rīt, vai ne? Bet, ja mēs runājam par populāriem cilvēkiem, tad Angelina Jolie rītā, man liekas, ka būs pie mums. Viņai dzimšanas diena.
0: Ā, nu jā.
1: Nu, viņai jau kā, 50 vietas, es atvainojos.
0: Kā dzimšanas diena, tā viņa pie mums.
1: Tā viņa pie mums uzreiz, jā.
0: Nu,
1: Brad Pitts jau, tu zini, jā, Brad Pitts jau, taču viņš ir tas, Brad Pitts ir tur.
0: Bet bija jau, man liekas, vai tā.
1: Bet tas visi beidzies ar to Brad, jā.
0: Viņiem tur viss ātri beidzās, tā Hollywoodā tur.
1: Man liekas, ka tad to brīdi viņi vēl vēl.
0: Krusteni krusto nūjas un bišku, un pēc tam iegūst grozu,
1: Išķirošo,
0: jā. Tās katrs uz saviem.
1: Jā, nu, un jā, tad redz tā, viņai tad rītā tā dzimtenība.
0: Nē, nu, forši, nu, tad atkal ir.
1: Mēs jāgatavot par ko, kaut kas jāklāja galds.
0: Domāt, jā.
1: Jāklāja galds.
0: Jā.
1: Viņa jau droši vien, ka nav tāda baigu zēšana kaut kā tendēta. Viņa jau tāds, nu, tas cilvēks tāds, kurš, nu, tā.
0: Viņš
1: nu,
0: pats domā par sevi, jā.
1: Domā, ka viņa kaut ko tādu, jā. Viņa jā,
0: tā kā mēs te sasprāt.
1: Šķūrē iekšā.
0: Nu, jā. Uz
1: ar lāpstām.
0: Uz nakti sacepeļu un
1: jo redz, vēl jau bet es vakar cepeļā, un tu zini, ka nebija nekāda vaina.
0: Es arī.
1: Un pat nebija tā, ka
0: palika pāri, un es vēl no rīta vēlreiz.
1: Vēlreiz eļļā?
0: Nē, eļļā nē, tur ūdenī siltā.
1: Jā. Ā, tā vienkārši tāds.
0: Jā, to jau var tā.
1: Un kas tas tāds, kas tas bija, ko tu eļļā tā bliez iekšā?
0: Plovs tāds bija. Es tāds uztais tādu plovu. Man es māku. Man tas salkastu plovs saucās. Es modificēju.
1: Bet tās arī rīsi
0: burkāni, vēl tur paprikas liek un viss kaut ko. Un tam man tur ir tāds viens gaļas, tā kā tāds aizstājas, bet tas var arī nebūt ar tofu piemest klāt. Un vēl es indijas riekus iecepu iekšā, jā, tur citi ir plovam laiža par rozīnēm, jā. Nu, tāds īstais skatās, bet es indijas riekus, un viņi tad tā kā pacepās, viņi paliek tādi siltaini un tādi, nu, indijas riekus pats par sevi ir mīksts, viņš ir viens no mīkstākajiem riekstiem, atšķirībā no mandelēm, kur var izlaust visus savus
1: dārgos, dārgos ielikņus.
0: Jā, tāpēc, ko viņi nāk tad tagad?
1: Mums ir uz desmitiem raidījums.
0: Ā, viņi kūpinās tagad tiešām mūs jāslēdz, ārā.
1: Jāslēdz.
0: Jā. Nu jā, un tad, kur es paliku, un jā, un tad tas indijas rieks, viņš uztais tādu baigi foršu, un es tādu parasti ņem, man tur viens
1: pus kilogramus.
0: Nē, es tādu uztādu. Un tad es tādu taisu parasti, lai man 4 no rīta arī ko ēst, nu, no iepriekšējās dienas.
1: Bet šitāds viņš ilgi var stāvēt, nu tāds.
0: Nu, nakti viņš var stāvēt.
1: Nu, nakti jā, bet nu, cik dienas viņš vēl
0: nē, nu, uzstāvēt? Es nu, ko cik dienas? Nu, nav dienas.
1: 2-3 dienas
0: es viņš var. Es divās ēdienreizēs to nokopju, nu, viss. Vēl kādam iedod.
1: Nav tā, kas attais kaut ko sataist tā uz nedēļu, zin, tā, kad ir.
0: Tā nemēdz būt.
1: Zupu tādu, kad savā.
0: Nu, zupa arī pusotra diena un beidzās. Un katls, ja viņš šitās, un kas tur ko ēst.
1: Cik liels bija tas katls?
0: Nu, tāds katls, nu tāds.
1: Un tur bija pilni,
0: un divi dienas.
1: Divās dienās tāds.
0: Un kā tad?
1: Bet tu jau rādi, tas ir 3 litreni.
0: Nu, tā varbūt ir, nu, a, kas...
1: Un divās dienās 3 litra zupas.
0: A, kas, es nesaprotu, kur te ir problēma.
1: Viens pats.
0: Nē, nu, man jau ir arī nu, citi cilvēki. Arī,
1: a, nu, tad vēl kā...
0: Nē, viens es arī diezgan ātri tiek galā. Nu, kas? Zupa, tas jau tev pats ēriens ir, nu. Iešau vienreiz, iešau otrais skats, ka laidi, laidi lūk.
1: Jā, jā, kāpēc, kāpēc vīri, kas sanāk garažā, kāpēc viņi tikai to brūno salēja? Salēja zupiņu, zini?
0: Bet tā zupas, taču ir, cik zupas ir, kurās pēc
1: ir arī
0: receptēm Nīnonu.
1: Nē, nu Nīnonu viņi piešauja tur tā, nu tur iemet beigās
0: Nino.
1: Vēl arī pagalu un ko tik viss nedara.
0: Nīnonu ciet, Nīnonu. Labi, parunājām un garšiem. Jūtat, ka mēs jau velkam uz pusdienām jau, viss brokas mums vismaz senais muguras, pusdienlaiks vairs nav tālu.
2: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Nu, tāda rudens dziesma, manuprāt, par to, ka tur gāja budnietu, nepārnāk, vai ne, tur kaut kāda ieprecās kaut kur ārzemēs, vai ne, Eģiptē, vai kur viņi tur, un tad ne tā, nenāk pie mums. Nē, tā tāda rudenīga dziesma, un te nav sakars ar pašreiz situāciju. Gāju putni, visi jau ir atpakaļ, ja ne, un visi redz, kā mēs dzirdam, jau praktizē šeit.
1: Praktizē
0: šeit un iegūs jaunas iespaidus un dalās ar saiti.
1: Jā.
0: Nu tā visādi, jā.
1: Bet vispār, man liekas, ka mēs drusku nepareiz darām, ka mēs tajā, piemēram, šodien ir trešais datums, jā. Un mēs tagad arī paziņojam, kam šodien ir dzimšanas diena, kādām zīmīgām cilvēkām, kaut kas tāds, jā.
0: Mums vajag pateikt... Zīmulim kādam.
1: Kādam zīmulim, jā. Mums vajag pateikt, varbūt pat jau piekdienā vai teiksim, vēlākais pirmdienā visā nedēļā, kas lai cilvēku var gatavoties, jā.
0: Nu, bet kā man? Kaut tā pirmdien pateikt, tu baigi gatavotos Angelinas Jolie dzimšanas dienā.
1: Rotam, smatoši vajag kaut ko uztaisīt lūpas.
0: Viņai nemaz nekas tur baigi nav sataisīts.
1: Bet lai es būtu pēc Jolies.
0: Nav iespējas. Atmet šo domu. Atmet šo domu. Doma? Tas nav, to nevajag darīt. Tas ir pret dabiski.
1: Domā?
0: Pret dabas likumu, nu nevajag. Tu varētu mēģināt vēl izspiest no sevis.
1: Barbara Briļska viņai piegrēja.
0: Nu, Briļska, jā, Briļska tagad tev, bišķi tev līdzīgi izskatās, es kaut ko redzēju. Bet,
1: bet varbūt es varētu būt, teiksim, Thomas Chippendales.
0: Kas tas ir? Rīgas dibinātājs?
1: Nē, viņš ir angļu mēbeļu dizainers. Viņš 1718. gadā dzimis. Tev es vēl pat lākā nezinu, kāds viņš izskatās. Es varu uzcīsties, kā es...
0: Tev vajag, zin ko, tev vajag šitai, saprot, vai tāda lorda šitai vat novākt. Un te tādu
1: pačku, jā.
0: Tāds, viņi jau tādi garu uz pleciem guļ, tā kā mati tādi.
1: Bet tas bija... Bet tie bija kaut kāda otrās, trešās kategorijas, tie kaut kādi seri lordi. Nu, tev kaut kas tāds. Nē, pašiem šitiem nebija tas.
0: Nu, nezinu, viss. Man liekas, šī tāda vienbrītā moda pat pieķēra visus.
1: Tā, kad rāda kaut kāds films, tu visi, vat šitie, nekami šitie visi, tu pēc kaut kāda kretīna.
0: Nē, nu, labi.
1: Nē, nu, skaits, es jau...
0: Par kretīnu runājot.
1: Ko tad es
0: te
1: kretīns?
0: Nē, skaidrs, ka kretīns.
1: Labi, tad es labāk Brīģiska.
0: Labi, Brīģiska. Tad tev jādod kaut kādā nercādes vai kažo kādas aizvietotāja cepura. Viņa tādā sēd.
1: Jā.
0: Tāda liela cepura.
1: Man ir kur tā dabūt arī.
0: Un tad viss. Un tad kas vēl?
1: Nu, Brūns Mētlīts bija tāds kaut kāds tāds nesmuks.
0: Nu, negaršīgs. A, tev jāuzvār, negaršīgs tas augsts.
1: Pārlietā zivs.
0: Pārlietā.
1: Bet vēl man ir...
0: Tev jāuzvār, kādos.
1: Man vēl vajag tos lakādus, tos zeķzābakus. Redziet, tie bija briesmīgi.
0: Nu, man ir. Man taču ir tādi. Nu, zelta tikai. Nu, kā? Ar šitādu platformu. Nu, bet zelta vecī. Jebkura Brīļiska visār slapju taisītu.
1: Jebkurš Brīļisks būs manējais.
0: Jebkurš Brīļiskis gribētu tādu zābacīs. Es tev atnesīšu. Labi, okei. Okay. Nu, forši. Nu, tad taisamies.
1: Tad sataisamies.
0: Bet Brīļiskām un citi. Oh, prāta vētra vazājās pa koridoru. Nu,
1: ko
0: tas...
1: viņiem vajag?
0: Nezinu.
1: Ēst varbūt grib.
0: Nu, jā. Svinēt...
1: Svinu.
0: Nadāli jubilēju.
2: Vecais draugs labāk nekā jauns.
3: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHL.

0: mēs saules brilles uz acīm tā Grēta Grietiņa mums te dziedu. Jā, saules brilles tiešām noderēs šodien un varbūt arī rīt un parīt. Vasara ir sākties. Lūk, mūsu saules brilļu izplatītāji modeli.
1: Bet budisti tā nedara.
0: Nekas viss labi.
1: Pilnīgi skaidrs, ka tu neesi budisti. Tas ir skaidrs.
0: Jā, nu labi. Paldies visiem, kas bija. Rīt atkal būsim.

0: て。
1: Šodien Latvijā būs vasarīga silta diena. Daudz vietas spīdēs saule, tomēr brīžiem debesis aizklās mākoņi. Pēcpusdienā valsts ziemeļaustrumos ir gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkons. Pūtīs lēns vējš un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 22-27 grādu atzīmei piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, nokrišņu nebūs, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 25-27 grādi.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šorīt ap 5 no rīta Alūksnes novadā tika izsūtīts šūna praides paziņojums par risku, ka iespējams gaisa telpas apdraudējums, taču pēc 1,5 stundas tas beidzies. Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Arī Igaunijā šorīt izplatīts brīdinājums par iespējamiem dronu draudiem Lēnes un Austrumviru apriņķī, arī Tartu, Jēgevas, Vīlandes, Valgas, Veru un Pelvas apriņķī. Arī tur brīdinājums jau atcelts. Krievijā Sanktpēterburgā pagājušajā naktī pēc Ukrainas dronu trieciena aizdedzies Pēterburgas naftas terminālis, kas ir viens no lielākajiem naftas pārstrādes kompleksiem Krievijas ziemē rietumos. Šodien pilsētā sākas Sanktpēterburgas starptautiskais ekonomikas fórums, kur gaidāma daudzu ārzemju viesu ierašanās. Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka ir samazinājusi visu triju Baltijas valstu ekonomikas izaugsmas prognozes šim un arī nākamajam gadam. Jaunākās prognozes liecina, ka Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pieaugs par 2% nevis 2,2%, kā tika lēsts februārī. Un arī nākamajam gadam ekonomikas izaugsmas prognoze Latvijai samazināta par 0,2% līdz 2,3%. Vidusskolēni šodien Latvijā kārto centralizēto eksāmenu latviešu valodā. Augstākā līmeņa eksāmens latviešu valodā un literatūrā notiks vienā dienā, savukārt optimālā līmeņa eksāmens ilgs 3 dienas. Šodien rakstu daļa, savukārt mutvārdu daļa paredzēta līdz piektdienai. Lai eksāmens būtu nokārtots, skolēniem jāsasniedz vērtējumas lieksnis vismaz 20%. Šodien uzņēmums Rīgas siltums veic siltumcentrāles Vecmilgrāvis siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes, kuru laikā šajā apkaimē nebūs karstā ūdens. Karstā ūdens padeve tiks atjaunota jau šīs dienas vakarā, izņemot vietās, kur tiks atklāti siltumtīklu bojājumi. Rīgu šodien tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā apmeklē Holivudas aktieris Ričards Gīrs un starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidenta Tenčo Gyatso. Viņiem paredzēts tikties ar Saeimas deputātiem, kā arī tikšanās ar filmas Laimes gudrības skatītājiem kinoteātrī Splendid Palace. Šonadēļ Ričards Gīrs būs arī Radio SVH raidījuma ar dziesmu par dzīvi viesis. Rīgas ostu šopēcpusdien atstās tajā piestājušais Vācijas kruīzu kompānijas Aida Cruises kuģis Aida Bella, kas var uzņemt līdz 2,5 tūkstoši pasažieriem. Rīgas ostā šogad jūnijā kopumā ir plānotas 22 kruīzu kuģu vizītes, atvedot uz Rīgu kopumā 41 tūkstoti ārvalstu tūristu. Un lielākajā daļā Latvijas ūdens tilpju ūdens ir iesilis līdz plus 15-20 grādiem, vēsāks ūdens saglabājas jūrā. Par to liecina Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Siltākais ūdens šorīt ir Lielupē pie Mežotnes un Staļģenes, kur tā temperatūra sasniedz 20 grādus. Citviet Lielupē, kā arī Ventā, ūdens temperatūra ir plus 18-19 grādu. Ezeros un ūdens krātuvēs ūdens temperatūra svārstās no plus 14 līdz 19 grādiem, jūrā no plus 10 līdz 15 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVH LV savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVAPLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Čau!
3: Čau! Te Amanda.
2: Te Makrē un mēs esam Dots Elpo.
3: Un tu?

0: būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
1: Spins kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – reģistrs.iaui.gov.lv.

0: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
4: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
5: Vai tu mani dzirdi? Mans vārds ir Igo. Un šeit skan Radio SVH LV.

0: pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Vai jūtat jūras smaržu un kāju kliedzienu? Ja jūtat, tad jūs tūlīt dzirdēsiet kādu jauno vai veco tumsas gabalu. Jo jūs klausaties...

0: Iekūpina uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti.
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Čau, tu Kris Noā un tu klausies radio SVH LV.

0: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
1: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras futures posmus. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
2: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērniem iemieja bez maksas.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
4: SVH, tu VH, mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Čau! Mani sauc Jānis Niedra. Jūs esat Radio SVH LV.

Šodien Latvijā būs vasarīga silta diena. Daudz vietas spīdēs saule, tomēr brīžiem debesis aizklās mākoņi. Pēcpusdienā valsts ziemeļaustrumos ir gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkons. Pūtīs lēns vējš un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 22-27 grādu atzīmei piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, nokrīšņu nebūs, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 25-27 grādi.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šorīt ap 5 no rīta Alūksnes novadā tika izsūtīts šūna praides paziņojums par risku, ka iespējams gaisa telpas apdraudējums, taču pēc pusotras stundas tas beidzies. Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Arī Igaunijā šorīt izplatīts brīdinājums par iespējamiem dronu draudiem Lēnes un Austrumviru apriņķī, arī Tartu, Jēgevas, Vīlandes, Valgas, Veru un Pelvas apriņķī. Arī tur brīdinājums jau atcelts. Krievijā Sankt-Pēterburgā pagājušajā naktī pēc Ukrainas dronu trieciena aizdedzies Pēterburgas naftas terminālis, kas ir viens no lielākajiem naftas pārstrādes kompleksiem Krievijas ziemē rietumos. Šodien pilsētā sākas Sankt-Pēterburgas starptautiskais ekonomikas fórums, kur gaidāma daudzu ārzemju viesu ierašanās. Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka ir samazinājusi visu triju Baltijas valstu ekonomikas izaugsmas prognozes šim un arī nākamajam gadam. Jaunākās prognozes liecina, ka Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pieaugs par 2% nevis 2,2%, kā tika lēsts februārī. Un arī nākamajam gadam ekonomikas izaugsmas prognoze Latvijai samazināta par 0,2% līdz 2,3%. Vidusskolēni šodien Latvijā kārto centralizēto eksāmenu latviešu valodā. Augstākā līmeņa eksāmens latviešu valodā un literatūrā notiks vienā dienā, savukārt optimālā līmeņa eksāmens ilgs 3 dienas. Šodien rakstu daļa, savukārt mutvārdu daļa paredzēta līdz piektdienai. Lai eksāmens būtu nokārtots, skolēniem jāsasniedz vērtējumas liekasnis vismaz 20%. Šodien uzņēmums Rīgas siltums veic siltumcentrāles Vecmilgrāvis siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes, kuru laikā šajā apkaimē nebūs karstā ūdens. Karstā ūdens padeve tiks atjaunota jau šīs dienas vakarā, izņemot vietās, kur tiks atklāti siltumtīklu bojājumi. Rīgu šodien tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā apmeklē Holivudas aktieris Ričards Gīrs un starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidenta Tenčo Gyatso. Viņiem paredzēts tikties ar Saeimas deputātiem, kā arī tikšanās ar filmas Laimes gudrības skatītājiem kinoteātrī Splendid Palace. Šonadēļ Ričards Gīrs būs arī Radio SVH raidījuma ar dziesmu par dzīvi viesis. Rīgas ostu šopēcpusdien atstās tajā piestājušais Vācijas kruīzu kompānijas Aida Cruises kuģis Aida Bella, kas var uzņemt līdz 2500 pasažieriem. Rīgas ostā šogad jūnijā kopumā ir plānotas 22 kruīzu kuģu vizītes, atvedot uz Rīgu kopumā 41 tūkstoti ārvalstu tūristu. Un lielākajā daļā Latvijas ūdens tilpju ūdens ir iesilis līdz plus 15-20 grādiem, vēsāks ūdens saglabājas jūrā. Par to liecina Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Siltākais ūdens šorīt ir Lielupē pie Mežotnes un Staļģenes, kur tā temperatūra sasniedz 20 grādus. Citviet Lielupē, kā arī Ventā, ūdens temperatūra ir plus 18-19 grādu. Ezeros un ūdens krātuvēs ūdens temperatūra svārstās no plus 14 līdz 19 grādiem, jūrā no plus 10 līdz 15 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Alo?
4: Jā, kas zvana?
3: Kas man zvana?
4: Citi zēni?
3: Nu, kas te man?
4: Kur tu kavējies?
3: Es nekavējies, es klausos.

0: Īstais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 11:15.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Radio SVH LV.
4: Čivu, te Markus Rīva. Tu klausies Radio SVH LV.

0: Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
2: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metālu žitolmetā.
6: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
7: Amerikāņu dziedātāja China Moses un Latvijas radio Big Bands aicina klausītājus uz jaudīgu koncertu Rīgas kongresu namā. Viņu abrīno The Times, Guardian un citu pasaules vadošo mediju kritiķi. China Moses sniegusi vairāk kā 800 koncertus sešos kontinentos. Viņa ir pasaulē pieprasītākā džeza dziedātāja. China Moses un Latvijas radio Big Bands 11. jūnijā Rīgas kongresu namā. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
9: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Latviešu valodā Radio SVH LV.
1: Labrīt, labdien! Šeit Pērkons, Juris un Leons. Uzmožamies un sākam klausīties Radio SVH LV.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio SVHLV.
2: Hey! Group Carnival Youth! Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVHLV.

0: Rakavā protsvinēt. Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Mjuziku, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam. Tiekamies Ķekavā!
1: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Šomēnes izdevīgi Apotēka aptiekās. 25% atlaide Lilbiotika produktu izlasē ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lovbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
6: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām 10 gadu izrādēm. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai divus vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības – vēsture. Biļetes – biļešu paradīze – LV.
7: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Šodien Latvijā būs vasarīga silta diena. Daudz vietas spīdēs saule, tomēr brīžiem debesis aizklās mākoņi. Pēcpusdienā valsts ziemeļaustrumos ir gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkons. Pūtīs lēns vējš un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 22-27 grādu atzīmei piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, nokrišņu nebūs, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 25-27 grādi.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nacionālie bruņoties spēki informē, ka aktivizētie NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji nav gūši apstiprinājumu, ka NBS sensoros agri no rīta uztvertais objekts būtu bijis bezpilota lidaparāts. Kā ziņot šorīta 5 no rīta, tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums Alūksnes novadā, kas pēc pusotras stundas beidzās izsūtot attiecīgu šūnapraides paziņojumu. Arī Igaunijas bruņoties spēki šorīt izplatīja brīdinājumu par iespējamiem dronu draudiem, un arī šis brīdinājums šobrīd jau ir atcelts. Krievijā Sankt-Pēterburgā naktī pēc Ukrainas dronu trieciena aizdedzies Pēterburgas naftas terminālis, viens no lielākajiem naftas pārstrādes kompleksiem Krievijas ziemeļrietumos. Šodien pilsētā sākas Sankt-Pēterburgas starptautiskais ekonomikas fórums, kur gaidāma daudzu ārzemju viesu ierašanās. Ukrainas bruņoties spēki maijā jau otro mēnesi pēc kārtas ir atguvuši vairāk teritorijas, nekā tajā pašā mēnesī okupējis Krievijas karaspēks, tā liecina ASV kara izpētes institūta datu analīze. Saskaņā ar datiem maijā Ukrainas kontrolētā teritorija palielinājusies par 282 kvadrātkilometriem. Glābšanas operācija, lai no Denali kalna noceltu trīs bojā gājušo Latvijas alpīnistu ķermeņus, turpinās, tā ziņo ārlietu ministrija. Operāciju ietekmē laikapstākļi, kas vairāk nekā 5 km augstumā esot ļoti mainīgi, tāpēc ir grūti prognozēt precīzu laiku, kad bojā gājušo alpīnistu nocelšana varētu notikt. Glābēji darot visu iespējamo, lai operāciju pabeigtu jau rīt. Cietušais Mārtiņš Bilzēns joprojām atrodas slimnīcā Ankoridžā un ir mediķu uzraudzībā. Latvijā ceļu satiksmes negadījumos vakar cietuši 11 cilvēku, aizturēti 3 transportlīdzekļu vadītāji, kuri pie stūras bija sēdušies alkohola reibumā. Divi dzērāji šoferi aizturēti Rīgas reģionā, kur pret viņiem sākts krimināla process, bet viens Vidzemes reģionā. Administratīvo pārkāpumu jomā par agresīvu braukšanu sūdīti 3 vadītāji, bet par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu 148. Rīgas ostu šodien pēcpusdienā atstās tajā piestājušais Vācijas kruīza kompānijas Aida kruīzes kuģis Aida Bella, kas var uzņemt līdz 2500 pasažieru. Rīgas ostā šogad jūnijā kopumā plānotas 22 kruīza kuģa vizītes, atvedot uz Rīgu kopumā 41 000 ārvalstu tūristu. Rīgu šodien tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā apmeklēja Hollywoodas aktieris Richards Gīrs un steptautiskās kampaņas par Tibetu prezidente Tenčo Gyatso. Pievakarē viņiem plānota tikšanās ar filmas Laimes gudrība jeb Wisdom of Happiness skatītājiem kinoteātrī Splendid Palace. Gīrs būs arī šīs nedēļas Radio SVH raidījuma ar dziesmu par dzīvi viesis. Un vēl lielākajā daļā Latvijas ūdens tilpju ūdens ir iesilis līdz plus 15-20 grādiem. Vēsāks ūdens joprojām ir jūrā, par to liecina Vides, Geoloģijas un Meteoroloģijas centra dati. Siltākais ūdens šorīt konstatēts Lielupē pie Mežotnes un Staļģenes, kur temperatūra sasniedz plus 20 grādus, bet citviet Lielupē, kā arī Ventā, ūdens ir plus 18-19 grādus silts. Ezeros ūdens temperatūra svārstās no plus 14 līdz 19, jūrā no plus 10 līdz 15 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVH LV.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās otrā, kur ir kas ko rēķins?
1: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv.

0: telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete. Jūrmalā,
2: Jūrmalā. Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras futures posmus. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
3: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
4: skaistu,
3: gaumīgu,
4: gaumīgu,
3: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
5: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem ieeja bez maksas.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

kas taktis, mīļas notis.

0: Bonus pizza par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pizza. Katra trešā pizza pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. Jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
3: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
4: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
5: Uzzini to 10. Jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
4: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
5: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
6: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odstā, kur ir kasko rēķins?
7: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
8: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
9: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – 4. Pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, 8:00. Radio SVH TV.
10: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
11: Labākās dziesmas.
10: Latviešu valodā.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Šodien Latvijā būs vasarīga silta diena. Daudz vietas spīdēs saule, tomēr brīžiem debesis aizklās mākoņi. Pēcpusdienā valsts ziemeļaustrumos ir gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkons. Pūtīs lēns vējš un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 22-27 grādu atzīmei piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, nokrišņu nebūs, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 25-27 grādi.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nacionālie bruņoties spēki informēja, ka aktivizētie NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji nav gūši apstiprinājumu, ka NBS sensoros agri no rīta uztvertais objekts būtu bijis bezpilota lidaparāts. Kā ziņot šorīta 5 no rīta tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums Alūksnes novadā, kas pēc pusotras stundas beidzās izsūtot attiecīgu šūnapraides paziņojumu. Arī Igaunijas bruņoties spēki šorīt izplatīja brīdinājumu par iespējamiem dronu draudiem, un arī šis brīdinājums šobrīd jau ir atcelts. Krievijā Sankt-Pēterburgā naktī pēc Ukrainas dronu trieciena aizdedzies Pēterburgas naftas terminālis, viens no lielākajiem naftas pārstrādes kompleksiem Krievijas ziemeļrietumos. Šodien pilsētā sākas Sankt-Pēterburgas starptautiskais ekonomikas fórums, kur gaidāma daudzu ārzemju viesu ierašanās. Ukrainas bruņoties spēki maijā jau otro mēnesi pēc kārtas ir atguvuši vairāk teritorijas, nekā tajā pašā mēnesī okupējis Krievijas karaspēks, tā liecina ASV kara izpētes institūta datu analīze. Saskaņā ar datiem maijā Ukrainas kontrolētā teritorija palielinājusies par 282 kvadrātkilometriem. Glābšanas operācija, lai no Denali kalna noceltu trīs bojāgājušo Latvijas alpīnistu ķermeņus, turpinās, tā ziņo ārlietu ministrija. Operāciju ietekmē laikapstākļi, kas vairāk nekā 5 km augstumā esot ļoti mainīgi, tāpēc ir grūti prognozēt precīzu laiku, kad bojāgājušo alpīnistu nocelšana varētu notikt, glābēji darot visu iespējamo, lai operāciju pabeigtu jau rīt. Cietušais Mārtiņš Bilzēns joprojām atrodas slimnīcā Ankoridžā un ir medicinā. Uzraudzībā. Latvijā ceļu satiksmes negadījumos vakar cietuši 11 cilvēku, aizturēti 3 transportlīdzekļu vadītāji, kuri pie stūras bija sēdušies alkohola reibumā. Divi dzērāji šoferi aizturēti Rīgas reģionā, kur pret viņiem sākts krimināla process, bet viens Vidzemes reģionā. Administratīvo pārkāpumu jomā par agresīvu braukšanu sūdīti 3 vadītāji, bet par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu 148. Rīgas ostu šodien pēcpusdienā atstās tajā piestājušais Vācijas kruīzu kompānijas AIDA kruīzes kuģis AIDA Bella, kas var uzņemt līdz 2500 pasažieru. Rīgas ostā šogad jūnijā kopumā plānotas 22 kruīzu kuģu vizītes, atvedot uz Rīgu kopumā 41 tūkstoti ārvalstu tūristu. Rīgu šodien tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā apmeklēja Hollywoodas aktieris Richards Gīrs un steptautiskās kampaņas par Tibetu prezidente Tenčo Gyatso. Pievakarē viņiem plānota tikšanās ar filmas Laimes gudrība jeb Wisdom of Happiness skatītājiem kinoteātrī Splendid Palace. Gīrs būs arī šīs nedēļas Radio SVH raidījuma ar dziesmu par dzīvi viesis. Un vēl lielākajā daļā Latvijas ūdens tilpju ūdens ir iesilis līdz plus 15-20 grādiem. Vēsāks ūdens joprojām ir jūrā, par to liecina Vides, Ģeoloģijas un Meteoroloģijas centra dati. Siltākais ūdens šorīt konstatēts Lielupē pie Mežotnes un Staļģenes, kur temperatūra sasniedz plus 20 grādus, bet citviet Lielupē, kā arī Ventā, ūdens ir plus 18-19 grādus silts. Ezeros ūdens temperatūra svārstās no plus 14 līdz 19, jūrā no plus 10 līdz 15 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVH 90.

0: Labais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 13 un 17 minūtes. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
2: Radio SVH LV 90.

0: Jāņos, Jāņos! Top!
1: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spīns – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spīns un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
4: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
5: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
6: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
5: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
6: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
7: Metālu žnitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitolmetā.
8: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
7: Metālu žnitolmetā.
9: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes – biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu – Latvijas gāze!
10: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
11: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odstā, kur ir kas ko rēķins?
12: Tev nav jāatceras viss. Izvēlies Balta – drošību, kas nepārtrūkst, bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk – balta.lv.
13: Ko Jāņos?
0: Jāņos, Jāņos!
7: Top!
14: Radio SVH LV 90. 90.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Skriešanas seriāls Izskrien Rīgu jauno sezonu atklās šonedēļ, 4. jūnijā uzvaras parkā. Tajā piedalīsies vairāk nekā 2000 skrējēju. Pasākumā varēs piedalīties gan pieredzējuši skrējēji, gan iesācēji. Programmā bērnu skrējieni, jauniešu distance, kā arī 5 un 10 km skrējieni un veselības distance. Šogad organizatori sola platākas trases un jaunas norises vietas. Dalībniekus gaidīs arī izklaidējošas aktivitātes un muzikālā programma. Uzņēmums Rīgas siltums veiks siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudi siltumcentrālē Vecmilgrāvis. Vecmilgrāvī karstā ūdens nebūs trešdien, 3. jūnijā.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVHLV 90.

0: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
2: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
3: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV Bite.
4: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē e-kas.lv un biļešu servises.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
5: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
6: Radio SVH LV 90.

Latvijā šodien daudz vietas spīdēs saule, tomēr brīžiem debesis aizklās mākoņi un pēcpusdienā valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 18 grādiem Kolkas pusē līdz 27 valsts vidienē. Arī Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 26 grādiem.

0: ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija šodien publiskotajā ziņojumā Latvijas ekonomikai šajā gadā prognozē otru straujāko izaugsmi Baltijas valstīs. OECD lēš, ka Latvijas iekšzemes koprodukts šogad palielināsies par 1,9, savukārt nākamgad Latvijas ekonomika augs par 2,2%. Šorīt agri no rīta tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums Salūksnes novadā, kas pēc pusotras stundas beidzās un par to tika izsūtīts attiecīgs šūnu apraides paziņojums. Nacionālie bruņotie spēki informē, ka aktivizētie NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji nav guvuši apstiprinājumu, ka NBS sensoros uztvērtais objekts būtu bezpilota lidaparāts. Arī Igaunijas bruņotie spēki šorīt izplatīja brīdinājumu par iespējamiem dronu draudiem, un arī šis brīdinājums ir atcelts. Krievijā Sankt-Pēterburgā pagājušajā naktī pēc Ukrainas dronu trieciena aizdedzies Pēterburgas naftas terminālis, kas ir viens no lielākajiem naftas pārstrādes kompleksiem Krievijas ziemeļrietumos, tā vēsta Krievijas mediji. Šodien pilsētā sākas Sankt-Pēterburgas starptautiskais ekonomikas fórums, kur gaidāma daudzu ārzemju viesu ierašanās. Ukrainas bruņotie spēki maijā jau otro mēnesi pēc kārtas atguvuši vairāk teritorijas nekā tajā pašā mēnesī okupējis Krievijas karaspēks, tā liecina ASV kara izpētes institūta datu analīze. Saskaņā ar datiem maijā Ukrainas kontrolētā teritorija palielinājusies par 282 kvadrātkilometriem. Alpīnistu glābšanas operācija Aļaskā tuvojas noslēgumam, tā savukārt informē Latvijas ārlietu ministrija. Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, operāciju drīzumā plānots pabeigt un bojāgājušos nogādās lejas nometnē un pēc tam transportēs uz Ankoridžu, kur pēc medicīniskām ekspertīzēm sāksies repatriācijas process. Savukārt cietušais alpīnists joprojām atrodas slimnīcā mediķu uzraudzībā. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 139 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 11 cilvēku, to skaitā 2 gājēji, 6 velosipēdisti un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija aizturējusi 3 dzērāju šoferus, no tiem 2 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināl process. Vēl 148 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 3 par agresīvu braukšanu. Šo pavasar no 1. Marta līdz 31. Maijam Rīgas pašvaldības policija konstatējusi vairāk nekā 600 mikromobilitātes pārkāpumu. Vairāk nekā 200 gadījumos vadītājiem nebija velosipēda vai jebkuras kategorijas transporta līdzekļu vadīšanas tiesību. Tāpat cilvēki ar mikromobilitātes rīkiem bieži pārvietojušies pa neatbilstošu vietu, piemēram, līdzās velojoslai, brauktuvei vai ietvei. Konstatēti arī 20 gadījumi, kad mikromobilitātes līdzeklis vadīts alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Bet Rīgu šodien tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā apmeklē Holivudas aktieris Ričards Gīrs un starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidente Tenčo Gyatso. Viņiem plānota tikšanās ar filmas Laimes gudrība skatītājiem kinoteātrī Splendid Palace. Gīrs būs arī Radio SVH raidījuma ar dziesmu par dzīvi viesis. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Maestro Raimonda Pauva.
2: Nu jā, agrāk to nemanīt.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.

0: maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.

0: Mauru. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
1: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā, kada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
0: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete. Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas grīķi 800 gramu 99 centi. Lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
3: Skaistu.
2: Gaumīgu.
3: Gaumi.
2: Tavu.
3: Tavu.
2: Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
5: Jauns raidījums SVH TV Latvija zinātnē, kur Gustavs Terzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā BioFot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. ar atkārtojumu svētdienās 15.
6: Te Kaspars Daugaviņš, tu klausies Radio SVK.
7: Tev vēl.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Rīgas ostu šodien atstāja tajā piestājušais Vācijas kruīzu kompānijas Aida Cruises kuģis Aida Bella, kas var uzņemt līdz 2,5 tūkstošiem pasažieru. Rīgas ostā šogad jūnijā kopumā plānotas 22 kruīzu kuģu vizītes, tie atvedīs uz Latvijas galvaspilsētu kopumā 41 tūkstoti ārvalstu turistu. Uzņēmums Rīgas siltums šodien veic siltumcentrālis Vecmīlgrāvis siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes un to laikā šajā apkaimē nebūs karstā ūdens. Tā piegāde tiks atjaunota jau šovakar. Izņēmums būs tikai tās vietas, kur tiks atklāti siltumtīklu bojājumi. Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka samazinājusi visu triju Baltijas valstu ekonomikas izaugsmes prognozes šim un nākamajam gadam. Jaunākās ERAB prognozes liecina, ka Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pieaugs par 2,2%, kā tika lēsts februārī. Arī nākamajam gadam ekonomikas izaugsmes prognoze ir samazināta par 0,2% līdz 2,3%. Ekonomikas ministrija rosina pagarināt samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu dīzeļdegvielai vēl uz 3 mēnešiem līdz 30. septembrim. Ministrijas ieskatā esošā akcīzes samazinājuma saglabāšana vēl uz pāris mēnešiem dotu nepieciešamo stabilitāti gan transporta un loģistikas nozarei, gan lauksaimniekiem, gan iedzīvotājiem, kuri ikdienā izjūt degvielas cenu svārstības. Bet valsts akciju sabiedrība pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, vienu no dīzeļvilcieniem ir apgādājis ar satelīta interneta risinājumu Starlink. Uzņēmums norādījis, ka pilotu projekta ietvaros interneta piekļuve izvietota vienā modernizētajā dīzeļvilcienā ar 4 vagoniem, lai nodrošinātu stabilāku interneta pieejamību braucienu laikā.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
0: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
4: skaistu,
3: gaumīgu,
4: gaumīgu,
3: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
5: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
6: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā. Grupa Carnival Youth, Meža parka zaļajā teātrī. Grandiozs brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars, kā pasakā. Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
7: Radio.
8: Radio.
7: Radio SVH LV.

saka, ka ir garlaicīgi, tad te nu mums viedokļi ir atšķirīgi.

Latvijā šodien daudz viet spīdēs saule, tomēr brīžiem debesis aizklās mākoņi un pēcpusdienā valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 18 grādiem Kolkas pusē līdz 27 valsts vidienē. Arī Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 26 grādiem.

0: ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija šodien publiskotajā ziņojumā Latvijas ekonomikai šajā gadā prognozē otru straujāko izaugsmi Baltijas valstīs. OECD lēš, ka Latvijas iekšzemes koprodukts šogad palielināsies par 1,9, savukārt nākamgad Latvijas ekonomika augs par 2,2%. Šorīt agri no rīta tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums Salūksnes novadā, kas pēc pusotras stundas beidzās un par to tika izsūtīts attiecīgs šūnu apraides paziņojums. Nacionālie bruņotie spēki informē, ka aktivizētie NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji nav guvuši apstiprinājumu, ka NBS sensoros uztvērtais objekts būtu bezpilota lidaparāts. Arī Igaunijas bruņotie spēki šorīt izplatīja brīdinājumu par iespējamiem dronu draudiem, un arī šis brīdinājums ir atcelts. Krievijā Sankt-Pēterburgā pagājušajā naktī pēc Ukrainas dronu trieciena aizdedzies Pēterburgas naftas terminālis, kas ir viens no lielākajiem naftas pārstrādes kompleksiem Krievijas ziemeļrietumos, tā vēsta Krievijas mediji. Šodien pilsētā sākas Sankt-Pēterburgas starptautiskais ekonomikas fórums, kur gaidāma daudzu ārzemju viesu ierašanās. Ukrainas bruņotie spēki maijā jau otro mēnesi pēc kārtas atguvuši vairāk teritorijas nekā tajā pašā mēnesī okupējis Krievijas karaspēks, tā liecina ASV kara izpētes institūta datu analīze. Saskaņā ar datiem maijā Ukrainas kontrolētā teritorija palielinājusies par 282 kvadrātkilometriem. Alpīnistu glābšanas operācija Aļaskā tuvojas noslēgumam, tā savukārt informē Latvijas ārlietu ministrija. Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, operāciju drīzumā plānots pabeigt un bojāgājušos nogādās lejas nometnē un pēc tam transportēs uz Ankoridžu, kur pēc medicīniskām ekspertīzēm sāksies repatriācijas process. Savukārt cietušais alpīnists joprojām atrodas slimnīcā mediķu uzraudzībā. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 139 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 11 cilvēku, to skaitā 2 gājēji, 6 velosipēdisti un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija aizturējusi 3 dzērāju šoferus, no tiem 2 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 148 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 3 par agresīvu braukšanu. Šo pavasaru no 1. Marta līdz 31. Maijam Rīgas pašvaldības policija konstatējusi vairāk nekā 600 mikromobilitātes pārkāpumu. Vairāk nekā 200 gadījumos vadītājiem nebija velosipēda vai jebkuras kategorijas transporta līdzekļu vadīšanas tiesību. Tāpat cilvēki ar mikromobilitātes rīkiem bieži pārvietojušies pa neatbilstošu vietu, piemēram, līdzās velojoslai, brauktuvei vai ietvei. Konstatēti arī 20 gadījumi, kad mikromobilitātes līdzeklis vadīts alkohola vai citu aprēbinošo vielu ietekmē. Bet Rīgu šodien tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā apmeklē Holivudas aktieris Ričards Gīrs un starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidente Tenčo Gyatso. Viņiem plānota tikšanās ar filmas Laimes gudrība skatītājiem kinoteātrī Splendid Palace. Gīrs būs arī Radio SVH raidījuma ar dziesmu par dzīvi viesis. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Abrakadabra!

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 15:14 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Radio SVH.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomiņš. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudīt izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
5: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
6: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
7: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
6: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
7: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
8: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
9: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim Karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.

0: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apģērbam 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Konfektes Raffaello vai Ferrero Rocher 200 vai 260 grami 6,99 €. Rimi.
1: Šomēnes apotēka aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli. Aizsarglosjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
2: Spīns kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Degumā 6. un 7. jūlijā Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā Degums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
5: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
6: Da

0: Mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Sveiciens visiem. Es esmu Jānis Ķipurs. Mēs klausamies Radio SVH LV.

te Markus Rīva. Tikko no treniņa un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi Radio SVH LV piepildīs ar vislabāko enerģiju. 11 un 11.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Nākamajā naktī un no rīta Latvijā būs pārsvarā skaidrs laiks, bet dienā dienvidu, dienvidu austrumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē, debesīs būs vairāk mākoņu un pievakarē Kurzemes dienvidu rietumos gaidāms neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Madonas un Rēzeknes pusē līdz 15 valsts centrālajā daļā, dienā no 16 grādiem Kolkas apkārtnē līdz 25 Vidzemes ziemeļos un valsts vidienē. Arī Rīgā nakts un rīta stundās gaidāmas pārsvarā skaidras debesis, dienā tās kļūs daļēji mākoņainas, taču nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra galvaspilsētā naktī būs ap 15, dienā 25 grādiem.

0: pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisija šodien nolēma virzīt izskatīšanai parlamentā grozījumus pašvaldības domes vēlēšanu likumā, kas paredz samazināt termiņu, cik ilgi vēlētājam jābūt deklarētam attiecīgajā vietvarā, lai tajā varētu balsot. To plānot saīsināt no pašreizējām 90 līdz 45 dienām pirms vēlēšanām un tiek lēsts, ka tas veicinās iedzīvotāju līdzdalību pašvaldību vēlēšanās. Vēlreiz apspriežot slimnīcu tīkla reformu, vairāku saimas komisiju kopsēdē šodien panākta vienošanās pirms tās virzīšanas ministru kabinetā sasaukt ārkārtas kopsēdi, lai vērtētu vai veselības ministrijai slimnīcām, pašvaldībām un nozares organizācijām būs izdevies rast kopsaucēju par izmaiņu tālāko virzību. Parlamenta ilgtspējīgas attīstības komisijas vadītājs Uģis Mitrevicis atzīmēja, ka komisija pie slimnīcu tīkla reformas jautājuma atgriežas jau trešo reizi un ir palikusi virkne neatbildētu jautājumu. Tā Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības valdes priekšsēdētājs Marģers Zeitmanis runājot par Austrumu pierobežas slimnīcām pauda bažas, ka neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļu un stacionāro pakalpojumu finansējuma samazinājums var negatīvi ietekmēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti neatliekamās palīdzības līmenī. Viņš brīdināja arī par iespējamu ārstu un ambulatoro speciālistu migrāciju uz Rīgu vai ārvalstīm. Latvijas un Somijas aizsardzības nozares institūcijas vienojušās kopīgi sākt darbu pie jaunas militāro transporta līdzekļu sistēmas izstrādes. Vienošanās paredz kopīgas sistēmas un ar tām saistīto tehnoloģiju izstrādi 3 gadu laikā, kā arī iespēju nākotnē veikt šo sistēmu sēriju veida ražošanu un iegādi. Tās ietvers militārās kravas automašīnas, kā arī taktiskos un kāpurķēžu transporta līdzekļus. Ar ASV starpniecību notiekošās Krievijas un Ukrainas miera sarunas nevar dot rezultātu, kamēr Krievija nemaina savus politiskos mērķus. Tā šodien konferences Rīgas Stratkom dialogu diskusijā uzsvēra Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže. Pēc viņas teiktā, Krievijas diktators Vladimirs Putins nav mainījis savus mērķus pakļaut Ukrainu, to rusificēt un nepieļaut tās integrāciju Eiroatlantiskajā kopienā. Ministri norādīja, ka Krievijas prasības, piemēram, Krievu valodas oficiālais status Ukrainā, oficiāls status Krievijas pareizticīgajai baznīcai un atteikšanās no Donbasa, Kīvai ir nepieņemamas, savukārt citas, kas skar Ukrainas statusu NATO un alianses spēkus, nav pieņemamas Eiropas valstīm un Eiroatlantiskajai kopienai. Braži arī piebilda, ka tikai spēks kaujas laukā kopā ar NATO sabiedroto pašu spēku piespiedīs Krieviju sarunās būt patiesai un atteikties no politiskajiem mērķiem. Rietumiem informācijas karā ir jāsāk pāriet no pastāvīgas aizsardzības uz uzbrukumu. Tā savukārt konferencē sprieda NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Viņa prāt rietumi atkārtoti ir nostiprinājuši priekšstatu par sevi kā pusi, kas vienmēr atrodas aizsardzībā, taču līdzīgi kā tradicionālā bruņotā konfliktā bez iniciatīvas nav iespējams panākt dinamiku un puse, kurai tādas nav kļūst ievainojamāka. Bet lielākajā daļā Latvijas ūdens tilpju ūdens ir iesilis līdz 15-20 grādiem. Tā liecina vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Saskaņā ar tiem siltākais ūdens šorīt bija Lielupē pie Mežotnes un Staļģenes. Citviet Lielupē, kā arī Ventā, ūdens ir 18-19 grādus silts. Savukārt ezeros ūdens temperatūras vārstās no 14 līdz 19, bet jūrā no 10 līdz 15 grādiem. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
2: Šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm, radio mumsīm.
3: Radio mumsīm.
4: Meitenes un zēni.
1: Ārtis Volfs ir ieradies.
4: Ir ieradies.
5: Ielās.
4: Ielās.
5: Ielās.
6: Ārtis Volfs ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
7: Nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
8: Vasaras sākums. Karstums ielās, karstums Latvijas laukos. Karstums arī pie jūras. Vasaras sākumā, trešajā datumā, pie mums ciemos ir ieradies pats Sudrabs.
9: Čau, vecīši.
8: Čau, čau. Artsvolfs ir šeit, Radio SVH LV klausītāji. Labs vakars, labi pēcpusdienu un Radio SVH TV skatītāji. Labs vakars arī jums. Ieslēdzam televīzoru ekrānus, lai paskatītos uz Sudrabu, ko viņš teiks un ko viņš darīs. Čau, vecīši.
9: Čau, vecīši.
8: Čau. Vasaras sākums, pļaujas laiks mūziķiem, manuprāt, ne? Kā tev izskatās vasaras sākums? Kā ar koncertiem? Kas notiek?
9: Mums pagaidām mēs ar tādu, nu, mums ir klusums.
8: Tiešām?
9: Jā, mēs paši izvēlējāmies, atteikties no piedāvājumiem, koncertu piedāvājumiem, tieši tāpēc, lai cilvēki paspētu sēlgoties pēc mums, pirms mūsu lielā iznāciena, liela koncerta. Aha.
8: Tas būs nākamajā gadā, ja nemaldos, aprīļa kaut kad.
9: 10. aprīlī, jā.
8: 10. aprīlī. Jā. Bet tā tik rīktīga gatavošanās notiek, jā?
9: Jā, notiek. Gatavošanās notiek rīktīgi. Un paralēli tam mēs vienkārši nolēmām arī, ka mēs neapstiprināsim koncertus šovasar.
8: Paga, bet vispār neviens koncerts?
9: Nē, būs pāris, kas jau tika iebukoti kādu laiciņu atpakaļ. Man būs viens Vondersalā, Ready Festā, Denisam būs.
8: Kā tas ir Vondersalā?
9: Es neatceros. Man liekas, augustā bija Vondersalā, man liekas, bija augusts. Tad Denisam būs Straumas, laikam, festivāls
8: jā,
9: jūlijā.
8: Jā, nevis laikam, bet točna.
9: Jā, un Summersoundā būs Denis. Es arī viņam piebiedrošos pāris dziesmām, bet paralēli tam mēs esam...
8: Pašam tev nekas solo tādi iznācieni nav gaidā?
9: Nē. Nu, man vienīgais būs tas Vondersalā. Tas būs mans sets tur.
8: Okay.
9: Un pārējie divi Straumas festivālā un Summersoundā būs tieši Denisa set.
8: Jā.
9: Bet nu mēs tur uzkāpsim uz skatos viens ar otru ar pāris dziesmām.
8: Tā kā es uzdodu pirmo jautājumu, esmu pilnīgi aizšāvus garām. Uzreiz jau. Par vasaru sākam. Jā, bet runājot par tavām pēdējā laika iedvesmām un pēdējā laika īpaši jau tekstiem, manuprāt, kaut kas, nu kopš pēdējās reizes, kad mēs tikāmies, lūdzu atgādini, kad tas bija pirms pusotra gada.
9: Nē, man liekas, nebija tik ilgi, man liekas, ka nē, varbūt gads, jā, varbūt gads kaut kāds.
8: Nu, kaut kas, manuprāt, ir, klausoties tavus jaunākos gabals, ko es, nu, pat es arī noklausījies, ir, kaut kas ir bišķiņ tā kā pamainījies, varbūt uz kaut kādu melanholisko pusi, uz lirisko pusi. Nu, kas ir tas, kas pēdējā laikā tevi iedvesmo kaut ko vispār radīt un par tekstiem īpaši runājot?
9: Es nezinu, runājot par pēdējo singlu, ko es izlaidu vienu no pēdējiem singliem, man daudz cilvēki, draugi ir teikuši, ka šitas izklausās pēc vecā Sudraba. Es domāju, varbūt tas bija tāpēc, kad pirms tam es biju izdevis albumu ar Ozolu Dubutslasts.
8: Jā.
9: Un tur bija tāds, viņš mazliet tāds smagāks, skarbāks mazliet, tur nebija melanholiskā Sudraba iekšā.
8: Jā.
9: Un man liekas, tāpēc, tā varbūt tāpēc tā liekas.
8: Klausies, runāju par pēdējā laika tendenciju, es baigi labprāt par šo ar tevi parunāt, jo ir, nu man ir tāds sajūta, ka vismaz šobrīd jebkurš čalis no rajona var paņemt un nopirkt kaut kādu bītu, tur vai nospert bītu un uztaisīt uz autotune un tēlot pirmo čali rajonā. Kā tev šķiet? Nav tā, ne?
9: Nu man liekas, pirmkārtām jau hip-hops kā žanrs ir attīstījies tik tālu un tikai pateicoties tieši tam faktoram, kad tev nav jāmeklē grupas biedri, jāmācās jāspēlē ģitāra un jāmācās spēlēt bungas, lai izveidotu skaņdarbu, nopērts kaut kādu mājas skaņas ierakstu, ierakstu aparatūru un viss un ieraksties. Bet es domāju, tur ar to vien nepietiks. Ir jābūt sirsniņai iekšā, ir jābūt tai sulai, lai tas, ko tu pasaki, man liekas, arī rezonē ar cilvēkiem. Man liekas, tur ir tā atslēga.
8: Nu, tu jau to vienmēr esi darījis, bet kā tas tevi, tiksim, nu, ietekmē šobrīd no tāda, es nezinu, nu, var teikt, no mūzikas biznesa, hip-hop biznesa viedokļa, kaut kādā veidā tas tevi ietekmē? Nav tā, ka tev jācīnās uz šito teikt?
9: Nē, nu, noteikti ir tā, kad konkurentu ir daudz. Bet,
8: vai pārsātināts. Jā,
9: bet tieši tāpēc arī ir pārsātināts. Bet ne visus var uzskatīt arī par konkurentiem. Vienkārši dari savu un... Viss notiks, es domāju.
8: Bet zinot tevi, tev negribas tā kaut kur, nu, kaut kādos vakaros tāds sēžot, domāju, negribas pateikt kādu skarbāku vārdu par šito visu?
9: Vienmēr jau gribas, man liekas, vienmēr par dažādā.
8: Nu, johaidī, vecī, čalī, nu, come on, ko tu tev dari?
9: Jā, bet ne man, katrā ziņā, tā kā mākslinieks, es negribu citam māksliniekam kāpt uz galvas un apspriest viņa tur mākslas darbus, lirikas un vispārējo, jo es zinu, ka ļoti daudz cilvēku droši vien līdzīgi arī justos par mani, vien ko viņš tur runā, ko viņš tur iedomājas no sevis un tā tālāk. Bet es tāpēc arī palieku, es palieku savā līnijā, eju savu ceļu un nevienam netraucē, nemaisos pa kājām un baigi nenosodu vai nekritizēju citus.
8: No, tas labi. Bet kas tev vispār vairāk patīk? Tas tā vecā skola vai tie jaunie bīti? Ko tu, kas tev vairāk visirdziet?
9: Man patīk viss, kas laikam liek sacelties mātiem gaisā. Tas, kas viss, kas uzmet tev uz osādu, kas rada kaut kādas sajūtas, tas var būt melanholisks, tas var būt skarbāks repčiks tur. Un, piemēram, pa ceļam uz šeieni uz interviju pie tevis es braucu, klausījos Prodigy.
8: Okay.
9: Jā, es klausos visu kaut ko, un pa ceļam man bija tāds garīgais paklausīties Prodigy, un es klausījos visu albumu pa ceļam uz šeieni.
8: Brīnišķīgi. Kas ir labāk uzrakstīt? Nu, kā tev pašam liekas, 15 minūtes tu vari uzrakstīt kaut kādu tekstu, kas ir beigās rezultējās dziesmā, vai tev tomēr labāk patīk ilgi riktīgi domāt par to? Es nezinu, diennaktī, piemēram, nedēļā.
9: kā kuru reizi. Ir tā, kad var uzrakstīt varbūt kādus tekstus tur ļoti ātri, vai puspantu uzrakstīt ļoti ātri, un tad otra puse panta rakstīsies visu gadu tur. Piemēram, šī arī runājot par vienu no pēdējiem singliem, ko es izdevu, dziesma man vispār nostāvēja laikam 2 gadi, dziesma nostāvēja.
8: Labs lēciņš tāds, jā.
9: Un tikai tāpēc, ka man līdz galam kaut kas nepatika tur, un līdz ar to var nosēdēt pie tā trekša ļoti ilgi. Bet pagāja 2 gadi, paklausījos vēlreiz un sapratu, ka nav ko gaidīt, ir jālež ārā. Tas ir kā kuru reizi, kā tu pats jūties rakstot. Dažreiz tas nāk ātri, dažreiz tas nāk ļoti ilgi, dažreiz piedziedājumu rakstīt gadu veselu. Man nesen pavisam parādīja arī Denisam jaunu singlu, jaunu projektu, kas top, starp citu mums arī būs vēl viens treksis. Šovasar mēģināsim līdz Jāņiem.
8: Gaidīsim, jā.
9: Mēģināsim izlaist līdz Jāņiem. Tur man ir tikai piedziedājums, un es parādīju Džekiem piedziedājumu uz bīta, un visi teica, ka jau, nu, šitas būs nākamais lielais blīkšis.
8: Bez ar nepacietību gaidīsiet.
9: Tas būs savādāks, es varu piebilst ļoti savādāks, pavisam savādāks nekā visu, ko līdz šim esat dzirdējis, gan no manis, gan no Denis.
8: Ok, tu saintriģēji mūs. Runājot par tomiem pēdējā laika ierakstiem, nu, lielais albums ir attiecīgi, kas bija, pirms Vētras būs klusums, tad bija Dubuls lasts ar ozi, kas vēl ir bijis, Vientuļa zvaigzne vēl ir bijusi.
9: Pēc tam es izmetu arī pēc Dubuls lasdēs, izmetu gada sākumā, gada sākumā es izmetu OG Kush 4 EP. Tas 4 dziesmu apkopojums. Un tagad tad mēs izlaidām Vientuļa zvaigzne ar Denisu, uzfilmējam video, un tagad ir mini EP ar 2 dziesmām.
8: Salausto siržu balādes. Izklausās super romantiski. No, stāsti par to bišķi vairāk. Divi gabala liekas problēmas, un mēs neesam uz to ar Adrianu Biglānu.
9: Jā, arī liekas problēmas dziesma, tā ir tā, par kuru es runāju pirms tam. Viņa man nostāvēja 2 gadi. Viņa jau bija ierakstīta, un man vienkārši stāvēja demo nepabeigts, nenomiksēts. Un tad kaut kādu arī gadu laikam atpakaļ es ierakstīju dziesmu ar Adrianu Miglānu, ierakstīju dziesmu Mēs neesam uz tu. Un arī man viņa ilgi karājās, un es sapratu, ka tagad vasarai tuvojoties varbūt vajag. Un arī pēc pēdējiem projektiem, ko es biju izlaidis, kā jau teicu, viņa bija tāds skarbāks formāts tiem projektiem bija, un es sapratu, kad vajag izlaist kaut ko melanholiskāku, un tāpēc tieši vasarai tuvojoties, man liekas, bija perfekts laiks atgriezties pie vecajām demo dziesmām, pabeigt viņas un izlaist ārā. Man patiesībā viens no maniem čomiem pārliecināja to izdarīt.
8: Kurš tas bija no tiem čomiem?
9: Rals Skraglis, FK Auda spēlētājs. Jā, mans čoms.
8: Liekas problēmas, videoklips tagad par to, tad tajā videoklipā ir bembis, cik es redzu, tad ir, nu, tāda normāla kačoki tur ir, tad vēl...

0: Tādā ziņā, kad man arī tāds stāsts, varbūt, ko es negribu izlāstīt ēterā šobrīd, bet man tur ir džeki blakus, ar kuriem man ir bijušas tādas kopīgas situācijas, un tā dziesma visu arī paskaidro pa lielam.
1: Tā kā skatāmies videoklipu, nu, un ko tu gribi piebilst arī, ko tu varētu pareizāk sakot piebilst par mēs neesam uz tu, Sudrabs sirds un Adriāna Miglāne, kuru mēs tūlīt arī klausīsimies Radio SVK LV ēterā.
0: Arī dziesma ierakstīta tik kādu laiku atpakaļ, un es nezinu, varu piebilst to, ka Adriāna lieliski papildināja dziesmu ar savu balsu, saderēja kopā perfekti. Iederējās tajā IP salauzto siržu balādes, man liekas, vienkārši perfekti.
1: Ok, ok. Nu, veču, forši, ka atnāci, vienmēr prieks tevi satikt.
0: Easy. Apusēji.
1: Vondersala, lielais iznāciens tev un arī dzen nākamgad,
0: jā? Vondersalā, jā, Ready Fests būs, un tad jau mūs abus divus ar Denisu varēs satikt lielkoncertā 10. aprīlī.
1: Arēna. Tieši labi, tā. Tiekās. Paldies, ka piekāpi.
0: Paldies, ka uzveicināji.
1: Salauz to sirru.

izvēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu, tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
4: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
5: Ļoti labi.
4: Cepta mintaja filaja.
5: Kolosāli.
4: Biespiena plācenīši.
5: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
6: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu.
4: Ak, kungs, un vēl tuncis kažokan mājas pastēt.
5: Viss, braucam pakaļ.
7: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.
8: Čau, te grupa Idila. Tu klausies
9: Radio SVH LV.

0: starp citu, tieši šodien, 3. jūnijā, Idille Debijas albuma prezentācijas pasākums, Vagonu Hall, 8. sākums. Es ļoti ceru paspēt. Un tu jau arī vari paspēt vēl, ne? Vēl jau dažas stundas līdz pasākuma sākumam. Idille ar vienu dienu pirms tam ciemos Sudrabs. Sudrabs sirds un Adriāna Miglāna mēs dzirdējām. Mēs neesam uz tu. Medību lauku tagad ar vēlos rudens vakaros.
1: Hei, čau! Te medību lauki! Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet radio SVHLV ir tas, ko es klausos.

runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Tava spēka recepte – daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.

0: toreiz viņi dziedāja par Mercedesiem. Neskāpēc sarkaniem. Bet, kāpēc man nav sarkans Mercedes? Šipsī, ar taviem ceļiem.
1: Labrīt! Jūs klausāties Radio SHLV. Un jūs uzrunā Jānis Šipkēvits. Jānis Šipkēvits. Tu daļ, ētrā varētu būt, ka izskanēs viena Šipsī dziesma. Un es esmu ārkārtīgi priecīgs par to.
2: Tu tik skaisti.

0: paskat, kāda sakritība ar ASV HLV ēterām, piena ceļš un taviem ceļiem. DJ Ella un arī Šipsī pirms tam ar taviem ceļiem. Nevērt prātu. Very cool people un Daniel Mass pēc brīža.
1: Radio SVH LV. Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam siers tilzītes 4,99 € kilogramā. Armands Rimi karti saldējums rūjienas, dažādi veidi, 60 vai 65 grami, 55 centi. Kafijas pupiņas Merilt, 1 kilograms, 15,99 €. Rimi. Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 € mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
2: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 € un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 € īstām investīcijām. Un vēl 5 000 € izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
3: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes meklē e-kas.lv un biļešu servis.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
4: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
1: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
5: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.

0: Jā, burvīgajā, vasarīgajā, trešdienas pēcpusdienā ar tevi kopā Mārcis Volps. Jā, jā, jā. Atmest šeit Slokas ielā 65.
1: Radio SVHLV. Ēterā. Artis Volps. Artis Volps.
0: Tā teikt, priecīgu pļunčāšanos ūdeņos, lai kur arī jūs būtu. Es ceru, ka daži ir jau pie ūdenskrātuvēm tikuši. Man ļoti patīk jaunais vilnis. Ne tas, bet tas īstais, ja? Tas bija 80. Gadu sākumā. Zeltnieki basnieki, labvakar!

0: lai labāk gulētu. Es tiešām gribētu, lai tu dziedi līdz katru taktu. Tas gan būtu feini. Astronauti, lai labāk gulētu, un negulēsim vēl līdz gulēšanai diezgan patālu, ka tā ir Andrejeva, un tad jau arī ziņas.
1: Hei, te Aija Andrejeva, brauc mājās. Esmu nedaudz nogurusi. Varbūt tā neizklausās, jo es klausos Radio SVH LV.
0: Nu, jebkurā gadījumā mēs dodamies tālāk, tāpat kā Aija, es iešu tālāk.

Nākamajā naktī un no rīta Latvijā būs pārsvarā skaidrs laiks, bet dienā dienvidu dienvidu austrumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē, debesīs būs vairāk mākoņu un pievakarē Kurzemes dienvidu rietumos gaidāms neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Madonas un Rēzeknes pusē līdz 15 valsts centrālajā daļā, dienā no 16 grādiem Kolkas apkārtnē līdz 25 Vidzemes ziemeļos un valsts vidienē. Arī Rīgā nakts un rīta stundās gaidāmas pārsvarā skaidras debesis, dienā tās kļūs daļēji mākoņainas, taču nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 25 grādiem.

0: Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Vēlreiz apspriežot slimnīcu tīkla reformu, vairāku Saeimas komisiju kopsēdē šodien panākta vienošanās pirms tās virzīšanas ministru kabinetā sasaukt ārkārtas kopsēdi, lai vērtētu vai veselības ministrijai slimnīcām, pašvaldībām un nozares organizācijām būs izdevies rast kopsaucēju par izmaiņu tālāko virzību. Parlamenta ilgtspējīgas attīstības komisijas vadītājs Uģis Mitrevics atzīmēja, ka komisijas pie slimnīcu tīkla reformas jautājuma atgriežas jau trešo reizi un ir palikusi virkne neatbildētu jautājumu. Tā Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības valdes priekšsēdētājs Marģers Zeitmanis, runājot par Austrumu pierobežas slimnīcām, pauda bažas, ka neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļu un stacionāro pakalpojumu finansējuma samazinājums var negatīvi ietekmēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti neatliekamās palīdzības līmenī. Viņš brīdināja arī par iespējamu ārstu un ambulatoro speciālistu migrāciju uz Rīgu vai ārvalstīm. Rīgas rajona tiesa Jūrmalā šodien imunologam Jevgēnijam Nikiforenko par seksuālu vardarbību pret pacientēm piesprieda 13 gadu cietumsodu un aizliegumu strādāt par ārstu uz 7 gadiem. Apsūdzētais savu vainu viņam inkriminēto noziegumu izdarīšanā neatzina. Tiesa šodien pasludināja saīsināto spriedumu un pēc pilna sprieduma sagatavošanas to būs iespējams pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā. Ministru prezidents Andris Kulbergs nākamās nedēļas otrajā pusē plāno tikties ar ekonomikas ministru Viktoru Valaini, lai pārrunātu darījumu par SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET daļu izpirkšanu no Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telia. Kulbergs iepriekš Latvijas sabiedriskā medija raidījumā, kas notiek Latvijā, bija paudis, ka viņam nav pietiekami daudz informācijas par šo norisi, tādēļ šo jautājumu plānots pārrunāt ar atbildīgo ministru. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien atbalstīja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja Ivara Āboliņa atbrīvošanu no padomes locekļa amata. Komisija lūgs šādu lēmumu projektu iekļaut Saeimas rītdienas sēdes darba kārtībā. Jau vēstīts, ka Āboliņš ir nolēmis atkāpties no padomes locekļa amata un kļūt par Nacionālās apvienības politiķa Naura Puntuļa vadītās Kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Tas ir otrs augstākais politiskais postenis ministrijā aiz ministra un parlamentārā sekretāra uzdevums ir uzturēt ministra saikni ar Saeimu un tās komisijām. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien arī konceptuāli atbalstīja grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas ļaus Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei atkārtoti lemt par piekļuves ierobežošanu Krievijas propagandas mediju tīmekļa vietnēm vēl pirms iepriekšējo ierobežojumu termiņa beigām. Komisija aicinās šī likuma izmaiņām noteikt steidzamību un Saeimas plenārsēdē par tām lemt arī otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Bet Slovākijā Lāča uzbrukumā pārgājienu maršrutā smagi savainots turists. Incidents notika Strāņavu ciematā Pļavas malā, kas robežojas ar blakus esošo mežu. Vietējā prese vēsta, ka vīrietis guvis vairākus ievainojumus, galvenokārt kodumus, taču viņa stāvoklis ir stabils. Kā noprotams, viņam uzbrukusi lācene, kas baidījusies par saviem mazuļiem, jo netālu no notikuma vietas manīti arī divi jauni lācēni. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
2: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Meitenes, meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās ar Ārti Volfu.

0: Oficial Irielas!
1: Nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Tā nu mēs visi esam izgājuši ielās un devušies gan jau kā ūdenskrātuļu virzienā, jo ir riktīgi silts un vasara ir kārtīgi sākusies. Kāds uz jūru, kāds uz citiem ūdeņiem, kāds uz kādu pasākumu. Labs vakars vēlreiz visiem, Mārts Vops joprojām šeit pie visādām pogām slokas ielā 65, radio SVHLV, sadarbībā ar Lido. Lido ir atkal parūpējušies par tik daudz gardumiem. Paskat, ko būs, kas būs no rīta, es pat baidos. Tur tik daudz viskā jāēd, ja liels paldies, sirsnīgs paldies Lido par gardumiem. Paldies par rūpēšanos. Mums šodien jānoklausās ir dažas svarīgas lietas.
3: Radio SVHLV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smel sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
2: Diena un... Vienu svarīgu lietu mēs jau pagubām noklausīties. Ceru, kā dzirdēji, mūsu saruna ar Sudraba sirds. Sudraba sirds jauns EP salausto siržu balādes. Mēs parunājām gan par dziesmu liekas problēmas, šī dziesmu videoklipu, drīz arī taps sociālo ierakstu, sociālo mediju ieraksts, vai ne? Par šo tēmu, tā man solīja. Un mēs klausījāmies arī dziesmu, mēs neesam uz tuko. Sudraba sirds iedziedājis un radījis kopā ar Adriānu Miglānu. Šāds jaunums. Šogad mēs esam dzirdējuši jau Radio SVHLV ēterā, bet tieši šodien pie Trāda rīta ciemos dižstacijā bija prāta vētra. Ir liela jēzga. Būs kāds fragments no šīs tikšanās arī dzen. Un, protams, arī dziesma, kur ir tā jūra. Arī īpašo stāstu par videoklipu. Tas bišķi vēlāk. Būs arī kāds fragments no BB brokastīm. Viņi runāja par igauņiem. Tā bija. Vispirms Esmeralda un DJ Rud un Dubra ar tik daudz ko teikt un pirms vairākā mēneša, ne jau gan izpirms diviem mēnešiem, ne, bišķi mazāk, viņi viesojās šeit un es ko toreiz Esmeralda teica.
4: Mums šķiet arī ļoti tāds, tad pasaulīgi var padziedāt līdzi.

0: Ārējais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 17:12 minūtes. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.

0: Rádio SVHLV.
1: Čau, mīļie, te Antra Stafecka. Savu sastrēgumā. Wow! Re, kur Ingars pabrauc garām.
2: Čau, Antra sazvanās.
3: Laikam arī klausās.
1: Rádio SVHLV.

atrast tā pecka un Ingars Viļums ar Alkas. Džimī, tas no nākotnes ir atsūtījis arī video uz 28-600-900, kā viņš dodās pie ūdeņiem. Es ceru, tu esi pie ūdeņiem jau, ja draugu vasara ir sākusies. Pirms vasara sākās, šeit viesojās arī Ārija, un mēs dzīvajā dzirdējām dziesmu melodijas, kur tā ir arī tādā konservētā veidā. Ārija, jeb Ilze Rīnies ar melodijas.

0: mēs klausamies Arijas mīļākās melodijas. Savukārt skaņas, ko atsūtīs Džimijs, tas no nākotnes, es tomēr gribētu atskaņot rādēs vai KLD ēterā, jo tās tiešām nu, tagad iedvesmojušas skaņas no tāda vasaras sākuma. Tā, Džimī, nu kur tu tevi ir? Ā, nu jā, viņš neskan. Paga, ā, es atradu, kur tā problēma ir, re, kur ir, jā. Viņš rāpjās ūdenī tagad. Nu, ies tagad iekšā, jā. Žudi?
1: Baltais kārt. Jāniek.
0: No?
1: Esi mērši pirkstu Daugavā.
0: Viņš ir Daugavā, tagad tiešām. Un? No, Jimmy? Lūdzu, viss pie ūdņiem, jā?
2: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
4: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žitol metā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uzredzēšanos pie svariem.
4: Metālu žitol metā.
6: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
2: Jaunums Radio SVH TV raidījums Vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un

0: stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties vērtīgi atradumi 4. Pulksten 21.00, atkārtojumā 6. Pulksten 8.00. Radio SVH TV.
1: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido – par to, kas īsts.
2: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās ar Ārti Volpu.
3: Ar Volpu.
4: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Kāds vēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
5: Smeļam! Šorīt no rīta. Trādi rīti. Ciemos bija prāta vētra. Protams, bija liela jāzga, kā parasti. Es jau to gaidīju. Viņi arī pastāstīja par to videoklipu. Tur ir baigi labās detaļas, manuprāt, ir paslēptas tajā videoklipā. Tur ir par buru kuģi īpašais stāsts.
6: Vai jūs zinat kaut ko vairāk par šo burinieku? Kas
7: es
6: galvenajā daudz... lomā par... Es tik... uzzināju vakar.
7: Jo,
6: tas ir tāds balts, burinieks, ne, tur ir vairāki, bet tajā galvenajā parādās burinieks, un viņu sauc ar suburtu sākās, un nu, jā, gandrīz, jā, bet viņš garāk. Un tas ir Norvēģi, un šis burinieks ir būvēts kad? 1927. gadā, tā kā viņam nākamgad ir 100 gadi, un tas ir viens no lielākajiem Norvēģu buriniekiem dzīvajiem.
8: Un tas ir vienīgais burinieks uz pasaules, kurš nes laimi ar sievietes vārdu uz borta. Sanda!
9: Iedavs, beidzot atkal internāta skola piepildās ar
10: zināšanām.
11: Prāta vētra pie direktora.
9: Tā var gadīties.
12: Čau. Čau. Mēs esam grupa Prāta vētra. Jūs klausāties Radio SVH.
5: Nes laimi burinieks ar sievietes vārdu uz borta. Kur ir tā jūra?
13: Jaunums.

kādreiz viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet mīlējām.

0: Ne, ne, godīgi. Šobrīd var klausīties uz riņķi vienu, uz riņķi vienu. Happenings is a tendings. Tanta gaida. Liela Big T funny. Un Adrians Lenkers funny. Gluži kā es. Klusumā apsēsties. Tanta gaida.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā. Radio SVH LV ir ielās.
2: Ir ielās.
1: Ar Arti Volfu.
0: Par igauņiem vienmēr ir labi parunāt, ja? Tāda čir, ja? Un tāpēc rīta puiši to arī darīja. Ne, gluži agrajās rīta stundās tas nebija pēc sešiem, tas bija jau pirms astoņiem. Šodien bija tā vēlāk pamodies septiņiem un līdz ar to ieslēdzu radio tikai pēc tam un sadzird jūs stāstu par igauņiem.
2: Paspēt uz baletu.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVH LV.
3: Bēbē brokastīs.
4: Jā, jā.
5: Esam kosmonauti.
4: Nu, nenoskaidrojam vēl, cik ļaužu ir tukumā apmēram vidēji uz kvadrātu jūdzi, vai ne?
5: Aizēju, tāds, kas to jūrģis prasīja.
4: Jā, jā.
5: Nu, aizēju, tu jūrģi un saskaiti. Un
4: tev ir visādi mieri instrumenti, visādi lekāli. Jā, ej un mēri.
5: Jā, paņem kaut vai urbašīnu un skaiti.
4: Man toties uzrādījās kaut kāds stops, jo laikam saprat, ka mēs te baigi pa čārtiem laižam, jā, kaut kādiem.
5: Viņš uzreiz arī bet vēl.
4: Jā, viņš atmet man, bet nu es jau var pazaudēju, tagad es tik no galvas atceros. Vecākās Eiropas nācijas, laikam, vai valsts, nu valsti drīzāk nācijas, ne, valsts iedzīvotāji. Mēs pirmā vietā, jo, nu tādā,
5: Eiropā,
4: cilvēki, jā. Laikam Eiropā, jā, Eiropa tā bija. Nu, cilvēki, kuri ir vecāki pa 60 gadiem, ir mums 44% izrādās. Nu, tāda gandrīz puse, iedomājies, mēs, nu, tie ņiprie vecūkšņi, vai ne? Jā.
5: Nu, tie jaunie uz mums tad fīrē.
4: Mums, nu, jā, viņi...
5: Jo kad mums tā pensija jāsarūpē?
4: Jā, jā.
5: Jāsamet.
4: Jā, un tad... Pēc tam tur es neatceros, kas tur, bet visjaunākie bija Bulgāri, tiem kaut kādi tur 10% jā, Bulgāri un Igauņi. Ot, mūsu kaimiņi Igauņi, viena no jaunākiem Eiropā.
5: Viņi grūži nav prāvinost, visdīdzākos.
4: Viņiem ir daudz prāvi. Un no viņiem jau nāk arī tā slavenā vilkšana ar ragutiņām uz mežu. Jā, domāju...
5: Nē, nu viņi uz kaut kādu fjordu vai uz kurie tā aizvīrē.
4: Fjordi viņiem ir tur, jā, Igauņu fjordi. Nē, vai tu teici, es Sāremā, pasaka Opim, brauksim uz Sāremā, nu jā.
5: Aizbrauksim apskatīties, kur ir Sāres pīli.
4: Un tad no prāmi arī plunkš, un jaunam nācīvi.
5: Ja vēl zināts vējaināks laiks, tad viņš... Tad viņš jau pat nedzirda, tā redz, ai, vai, vai, Hilfe, Hilfe, kā viņam kā ir igauniski palīgā interesanti.
4: Hilfe, Hilfe.
5: Hilfe, Hilfe, viņš kliedz, Hilfe, Hilfe. Nē, neko, nu, tā sanāca par kāju paslīdēju.
4: Jā.
5: Viņiem tā bieži.
4: Nu, viss jauna nācija, viss.
5: Jā. Jā, viņiem tas notiekās. Un skaidrs, kā savādāk, nu, kā savādāk dabūs to jauno nāciju, kā, nu, sadzemdēšanu, nu, tā. Nu, kam tad tas vajag interesē, vai ne, šodien?
4: Jā.
5: Nu, jā, jā, tā viņi ir, viņi to visu viņiem visi ir datorizēts. Un zika, kas man vienmēr liekas interesanti šitajā te visā stāstā? Par to...
4: Par
5: to, kad... Nu, kad vienmēr, ka piemin igauņus un lietuvieši, ka viņiem ir tas IKP, un viss šitais te viņiem ir labāks, un kas tur vēl, un ka viņi mums ir priekšā. Es nezinu, kāpēc par to vispār jāuztraucā? Nu, un tad, lai tie igauņi skrien. Nu, kāpēc?
4: Jā.
5: Kāpēc? Es at... Visu laiku ir kaut kāda... Tu jūti to, kad ir kaut kāda... Katru gadu ir kaut kāda attīstība pa kaut kādiem procentiem.
4: Kam?
5: Nu, valstī. Nu, viņi visi saka, ka ir jābūt kaut kādai attīstībai.
0: Priekšakam.
4: Jā, pastāv, pasēd uz vietas.
5: Ko tu... Nu jā.
4: Baigi attīsties, jā, jā, jā.
5: Un baigi uztraucos. Igauņi mums ir lietuvieši aizgājuši priekš. Nu tad lai viņi, nu, lai viņi ir, nu, kas ir ļoti normāli. Pie mājas pasēž ārā uz ķeblīti un viss ir okei. Okay. Kāpēc ir jāstreso, jāskrien pa galvu, pa kaklu, nu, ies uz teātri, jāskrien uz teātri, nav ko vilkt mugurā, nu, sākā šīs viss variants, jā. Normāli pasēž uz, nu, labi, nu, tās...
4: Nē, nu, mēs jau malači, mēs jau tā darām, redz, uzbūvēja tos visus tos ķeņķerus, nu, kas ir tie Reilam, tie Baltikam, jā, jā, jā. Tam...
5: Nu, tos jau varēja, varēja.
4: Un, nē, bet...
5: Varēja jau nebūvēt, varēja pīkinot.
4: Nē, varēja būvēt tālāk. Bet nē, atstāja, kā ir. Nu, tagad jā. Normāli. Tagad viss tā. Tāds ir. Un redz, un mēs sēžam un skatāmies un priecājamies īstībā.
5: Jā, piesēžu.
4: Jo ir tāds. Tā tur visu laiku kaut ko būvētu, taisītu, atkal dimdētu. Jā, ne, pagulēt var,
5: nebrūnojiet. Un nedod, Dievs, aizskatu tik augiem priekšā, neko.
4: Jā. Tā viņš tā tagad tur pie lidostas. Jā,
5: un tad baigi lēni, igauj, lēni, nu lai viņš skrien.
4: Jā.
5: Jups, viņš ir āvis, vai ne?
4: Teic,
5: jau tas jau tā bija satraukums.
4: Kaut kā dārzemnieki man teica, o, jums te lidosti paplašinās un ko.
5: Nu, priekš kam? Pasēž un...
4: Pasēž,
5: vajag pasēdēt. Vajag biežāk vienkārši pasēdēt.
4: Lidmašīna jau nav zaķis jau, vai...
5: Kā tā ne, pārtosim.
4: Viņš jau vilciens. Lidmašīna nav zaķis.
5: Pārtosim.
2: Jums uz kādu stāvu? Uz trešo un uz sānu.
1: Darbdienās no 6 līdz 10.
3: Radio SVH LV. Bēbē brokastīs.
0: Lidmašīna nav zaķis. Jā, tas skaidrs, ka nav zaķi, jo ar zaķi jau principā neaizlidos nekur. Lidmašīna gan var aizlidot, tā var aizskriet, bet nu aizlidot ar zaķi nevar. Tā, tas secinājums sausais atlikums no šīs rīta sarunas. Lidmašīna nav zaķis. Jā, un Jimmy, tas no nākotnes vēl papildina ziņa, ka viņam tā peldēšanas sezona ir atklāta jau šorīt no rīta. 8:00, tas video ir 8:00 no rīta uzņemts. Es domāju, ka tagad pēcpusdienā. Nē, tas jau bija no rīta. Viņš tur sāk plunčāties. Es ceru, ka tu arī plunčājies, ja esi brīvā dabā, jo laika apstākļi tiešām to beidzot arī atļauj.
2: Un izprāgā. Lai nevienu dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir viesuli, šis ir Radio SVH. LV. LV.
0: Dzirdē, ko viesuls tev teica, neslēgā. Nu, nav ko slēgāt, pieši kam tiek loti tur jāraust. Nav jābūt priekšā igauņiem. Nu, šis nav nekur jāskrien. Neslēgā tās stācijas. Paliec uz Radio SVH LV biļņa. Ja viesuls to saka, tad tas ir absolūti respekt, vai ne?

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Žāvāšanās ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu. Pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
4: Tev nav jāatceras viss. Izvēlies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv.
5: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām 10 gadus izrādēm. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai divus vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības – vēsture. Biļetes – biļešu paradīze – LV.
6: No rīta tu esi treni. Ja, pēc tam darba sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
7: Radio SVH LV.

Vasaru. Ko tad ir Mārka Riepkalna dzied, atdod man vasaru. Un pagaidām tā vēl nav aizgājis, tā kā nevajag neko atdot. Tā jau ir iedota uz laiku mums, uz mēnešiem trim. Mārka Riepkalna atdod man vasaru, baudam ar flamingo, lai mums acīs visiem flamingo, lai mēs visi tādi kā flamingo.

0: vasarai atbilstoši būra SPF 3000, bet lai Džimijs, tas, kas no nākotnes, sasūtīs vēl vienu bildi no mīnās labās Daugaviņas 4 no rīta, kamēr ir pārējie gulē gāja mežā un sagatavoja mauku šim vakaram un naktī. Vai, ko labi nodarbe vasarā!
1: Sveiki, PPS Automators!
2: Jūs klausāties Radio SH LV?
1: Paldies par atbalstu!
3: Un tagad mēs bursim laimi jums!
0: Šķiet, ka Automators arī gatavo malku
4: līgo pasākumam, kas visai drīz ir, mēs jau līgo.
0: Ārprāts, kā laiks skrien. Mēs dancosim! Tautu meitas, RSVHLV, labvakar, draugi, labvakar!

nākamajā naktī un no rīta Latvijā būs pārsvarā skaidrs laiks, bet dienā dienvidu dienvidu austrumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē, debesīs būs vairāk mākoņu un pievakarē Kurzemes dienvidu rietumos gaidāms neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Madonas un Rēzeknes pusē līdz 15 valsts centrālajā daļā, dienā no 16 grādiem Kolkas apkārtnē līdz 25 Vidzemes ziemeļos un valsts vidienē. Arī Rīgā nakts un rīta stundās gaidāmas pārsvarā skaidras debesis, dienā tās kļūs daļēji mākoņainas, taču nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 25 grādiem.

0: jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Šorīt agri no rīta tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums Alūksnes novadā, kas pēc pusotras stundas beidzās un par to tika izsūtīts attiecīgs šūnu apraides paziņojums. Nacionālie bruņotie spēki informē, ka aktivizētie NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji nav guvuši apstiprinājumu, ka NBS sensoros uztvertais objekts būtu bezpilota lidaparāts. Arī Igaunijas bruņotie spēki šorīt izplatīja brīdinājumu par iespējamiem dronu draudiem un arī šis brīdinājums vēlāk tika atcelts. Rīgas rajona tiesa Jūrmalā šodien imunologam Jevgēnijam Ņikiforenko par seksuālu vardarbību pret pacientēm piesprieda 13 gadu cietumsodu un aizliegumu strādāt par ārstu uz 7 gadiem. Apsūdzētais savu vainu viņam inkriminēto noziegumu izdarīšanā neatzina. Tiesa šodien pasludināja saīsināto spriedumu un pēc pilna sprieduma sagatavošanas to būs iespējams pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā. Ministru prezidents Andris Kulbergs nākamās nedēļas otrajā pusē plāno tikties ar ekonomikas ministru Viktoru Valaini, lai pārrunātu darījumu par SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET daļu izpirkšanu no Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telia. Kulbergs iepriekš Latvijas sabiedriskā medija raidījumā, kas notiek Latvijā, bija paudis, ka viņam nav pietiekami daudz informācijas par šo norisi, tādēļ šo jautājumu plānots pārrunāt ar atbildīgo ministru. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisija šodien nolēma virzīt izskatīšanai parlamentā grozījumus pašvaldības domes vēlēšanu likumā, kas paredz samazināt termiņu, cik ilgi vēlētājam jābūt deklarētam attiecīgajā vietvarā, lai tajā varētu balsot. To plānots saīsināt no pašreizējām 90 līdz 45 dienām pirms vēlēšanām un tiek lēsts, ka tas veicinās iedzīvotāju līdzdalību pašvaldību vēlēšanās. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien atbalstīja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja Ivara Āboliņa atbrīvošanu no padomes locekļa amata. Komisija lūks šādu lēmumu projektu iekļaut Saimas rītdienas sēdes darba kārtībā. Jau vēstīts, ka Āboliņš ir nolēmis atkāpties no padomes locekļa amata un kļūt par Nacionālās apvienības politiķa Naura Puntuļa vadītā kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Tas ir otrs augstākais politiskais postenis ministrijā aiz ministra un parlamentārā sekretāra uzdevums ir uzturēt ministra saikni ar Saimu un tās komisijām. Iepirkumu uzraudzības birojs aizliedzis Rīgas pašvaldības centrālajai administrācijai bez grozījumu veikšanas turpināt izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu iepirkuma procedūru un slēgt iepirkuma līgumu. Šāds lēmums pamatā ir saistīts ar iepirkuma līgumā norādītām nepietiekamām prasībām bioloģiskās pārtikas piegādē. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas šodien publiskotajā ziņojumā Latvijas ekonomikai šajā gadā prognozē otru straujāko izaugsmi Baltijas valstīs. OECD lēš, ka Latvijas iekšzemes koprodukts šogad palielināsies par 1,9, savukārt nākamgad Latvijas ekonomika augs par 2,2%. Bet alpīnistu glābšanas operācija Aļaskā tuvojas noslēgumam, tā informē Latvijas ārlietu ministrija. Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, operāciju drīzumā plānots pabeigt un bojāgājušos nogādās lejas nometnē un pēc tam transportēs uz Ankoridžu, kur pēc medicīniskām ekspertīzēm sāksies repatriācijas process. Savukārt cietušais alpīnists joprojām atrodas slimnīcā mediķu uzraudzībā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio. Radio. SVK. Ielās ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Lido. Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
2: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm, radio mumsīm.
3: Radio mumsīm.
2: Meitenes. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ar Arti Volfu.
4: Arti.

0: Vāca sargos.
1: Nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Lecam zirgos un uz peldvietām. Labs vakars vēlreiz, Radio SVHLV dzīvajā no Sloksils 65. Arts Volps pie visām pogām un monitoriem pa to laiku. Jā, Džimijs, tas, kas no nākotnes visu laiku sūta ziņas uz 28-600-900. Forši, ka sūti un jāsaka, ka tā peldsezona ir atklāta. Jau atklāta, jau labu laiciņu jau agri no rīta viņš ir lecis zirgā. Sēdies karietē un devies uz Daugavu peldēties. Es ceru, ka jūsu peldsezona arī ir atklāta. Tā vajadzētu būt, jo vasara ir tikko riktīgi sākusies. Ir ārā tik nenormāls skaists laiks. Es esmu tik priecīgs. Es ceru, ka arī tu. Un klausoties Radio SVHLV kaut kur pa ceļam uz peldēšanas vietām. Jā. Markus Riva vakar viesojās un paziņoja vienu ļoti svarīgu jaunumu. Ja gadījumā palaid to garām, to var redzēt arī mūsu soctīklos. Bet, ja tu galīgi neseko mūsu soctīkliem, es tev vēlreiz atgādināšu par to. Arī viņam iznācis jauns EP Vasara. Mēs vakar vienojāmies tādā vienotā dziesmā, ka mums nenormāli patīk vasara. Arī Markus vakar intervijā paziņoja vienu svarīgu faktu, ko es tev bišķi vēlāk arī atkārtošu. Nu, viņa balsī, tā teikt, būs arī vinila terapija vispirms Viktors.
3: Čau! Mans vārds ir Viktors Buntovskis.
4: Viktors Buntovskis.
3: Un tu klausies Radio SVHLV.
2: Lil Čirka, jeb Čirka, jā, vienkārši iesildīs arī Chris Noah šo sestdien Pilsdrupās Siguldā. Viktors Buntovskis ar neaizēji. Tu ar nekur neaizēji, paliec. 100 FM.

0: Rakstnieks ar to sirdī!
1: Uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir robežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
3: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
4: skaistu,
3: gaumīgu,
4: gaumīgu,
3: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
5: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocinu. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas. Premjers no tautas.
6: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar saimnieku.

0: nedēļas jaunumi mūzikā. Smelsvaigas skaņas no Latvijas mūzikas sākas.
1: Vakar ciemos šeit, Radio SVHLV, bija Markus Rīva. Šo no viņa viesošanās var redzēt arī mūsu soctīklos, un viņš vakar paziņoja vienu ļoti, ļoti super svarīgu jaunumu.
2: Kas notiek ar Eiroviziju?
3: Nu, es jau esmu uzsācis kampaņu 27. gadam, tā kā...
1: Šogad bija pauzīti.
3: Jā, šogad bija ieturēta pauzīti, un kaut gan pāris astrologi tur esot prognozējuši, ka man vajadzēja piedalīties šogad, varbūt esmu visu sapūdelējis, jā, bet nē. Pēc skatītāja lūguma.
1: 27. gadā Markus Rīva atgriežas, ja?
3: Jā, Eirovīzija 2022.
1: Yes!
3: Oh! Man liekas, jāiet vēl augstāk. Eirovīzija 2028, Rīga, Latvija.
0: Brum, brum! Te Markus Rīva brauc prātīgi un klausies labāko latviešu mūziku kopā ar Radio SVHLV.
1: Turēsim pie vārda Eirovīzija 2028, Rīga, Latvijā.

0: te Lauris Reiniks un tu klausies Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV ir ielās ar Ārti Volfu.
2: Dienas kā dienas, tik elpas nepietiek. Un kā četras

0: Meitenes un dzēni, tas bija Lauris. Lauris Rēniks. Sirds sadeg neparasti.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
2: Volfa vinila terapija.
0: Oi, laiks vinila terapijai, un šoreiz manās rokās atkal vien mazā platīte, kas izdot pagājušā gadsimta 70. gados. Ļoti konkrēti 1974. Gads. Raimonds Pauls dziesmas no Jāņa Petera vārdiem no mūzikas Rīgas kinostudijas leģendārajai filmai Dāvana vientuļai sievietei. Pēc tam pierakstīts ir mākslas filmai. Jā. Nu jā, Dāvana vientuļai sievietei, te ir autobraucēja dziesmiņā, arī vokalīze, ai dundur, dundur, dundur, dun, arī rudacīti un arī tās kauģa dziesma, bet šodien mēs klausīsimies dziesmu, kas ir pat pirmā šajā mazajā platītē, pirmajā pusē, pirmā dziesma. Jā, ir divas puses, katrā pusē pa trīs dziesmām, pirmā dziesma ir ceļa dziesma vinila terapijā.

0: ceļa dziesma. Nora Bumbiera, Viktors Lapčēnoks.
1: Volfa vinila terapija.
2: Čau, mans vārds ir Mizgalva Novskas un es sāk braucu lielceļa uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: es nepieļaušu, kas sasalst manas sirds. Nekādā gadījumā. Skumjas glāzē Miks Galvanovskis. Ko jūs teiktu par vienu Easy Bang Bang?
1: Easy Bang Bang!
0: Vēl vienu Easy Bang
1: Bang! Easy Bang Bang! Bang.
0: Kur būs viens Easy Bang Bang. Patiesībā divi Easy Bang Bang. Ā, nē, tikai viens. Nākamais nebūs Easy Bang Bang. Singapūras satīns un Aero par uzcīnu. Nākamie būs Sudden Lights, lai tev apnīk skumt.
2: Ejtrā, artismu.

0: Light af aftenen er ikke skumt. Southern Lights. Varbūt vēl vienu Easy Bang Bang.
1: Easy Bang Bang.
0: Nārnī pēc brīža.
2: Uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
3: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
2: Ķekavā prot svinēt! Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Music, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam! Tiekamies Ķekavā! Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
4: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
5: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
6: Ļoti labi.
5: Cepta mintaja filaja.
6: Kolosāli.
5: Biespiena plācenīši.
6: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
5: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēt.
6: Visu braucam pakaļ.
7: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido. Tava spēka recepte.
8: Radio SVH LV.

Shadow Rap. Ziņa par bailēm Līvi. Pirms tam arī Walls Esmeralda. Hey, who's that kid? Ar to slaveno Nāni. Tāds viens Easy Bang Bang ēterā. Viens čalis, kas dzied to dziesmu par foršiem ķiršiem, ir ieradies Rādējas VH, lai vadītu maso sestdienu. Dižmega Hercos, starp citu, jā. Andris Frēdenpelds.

ceļos no rīta sākas darbs. Pirmās darba dienas bez sīdarbs. Klausīties rādio SVHLV, tas tavs darbs, tā saka citzēni. Ujā! Oh, yeah.

0: tādā smalkajā stilā mēs pamadām trešdienas vakaru šeit ir ar SVH LB. Pēc tam arī labvēlīgie stipri bija, šie bija, protams, citi zēni, kuriem ir krietni, nu jau daudz jaunas dziesmas. Kurš tam vispār spēja izsekot līdzi, cik viņiem ir jaunas dziesmas. Pieturēsimies pie
1: elegances. Ārtis Volfs ir devies mājup. Atā, bet tu gan paliec.
0: Īsti jau mājup, nē, es došos uz grupas Idila prezentāciju, viņiem debijas albums iznāk. Pagona hālē šovakar. Cik dodās peldēties, jā? Sezona ir atklāta, tā kā peldamies un baudam vasaru, baudam mūziku. Baudam, draugi! Un tiekamies rīt.
2: Lai tev sirdī vienmēr ir 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH

0: Brīvais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 19:09. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
2: Sveiks, sveiks, sveiks, skarptiens. Tu klausies.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV.

0: tev bonus pizza par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pizza katra trešā pizza pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. Gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes – biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu – Latvijas gāze!
3: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakters bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
5: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudīt izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
7: Ko Jāņos?
8: Jāņos, Jāņos!
9: Kāds nākotnē?
10: Caur pagātnes prizmu.
9: Radio SVHLV.
10: 100 FM.

0: plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
1: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu, 99 centi, lazāņa ar cūgaļu 1 kilograms, 3,99. Lofbergs Malta kafija 500 gramu, 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Estederma zīmulu kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmulu Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka.
4: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā. Grupa Carnival Youth, Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars, kā pasakā. Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
5: Mājums visiem. Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Daugavičs. Un tu klausies Radio SVK LV.

0: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
1: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu. Šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mēdze, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
2: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
3: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
4: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
3: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
4: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
5: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
6: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā! Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
7: Radio SVH LV.
6: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Pašu slavākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: radītās dziesmas.
1: Abrakadabra, tava...
2: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Ugona. Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Rádio. Rádio SVH LV.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
4: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
5: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
6: Dāmas un kungi, šeit Šarms. Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans. Kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad.

0: Latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Mūsu nepateiktie vārdi ir seceni, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgus, pāps tirgus vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā laiks, visu laiku līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst, ko

SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Jāņos, Jāņos!
1: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
2: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
3: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
2: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
3: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
4: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūži tolmetā.
6: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
7: Skaistu.
6: Gaumīgu.
7: Gaumīgu.
6: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
3: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem mieja bez maksas.
8: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
9: Latvija spēlē, Latvija atbalsta. 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. Gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze.
10: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKS.lv un Biļešu servis.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
11: Ko Jāņos?
0: Jāņos, Jāņos!
12: Es esmu Harijs Vītoliņš. Pašlaik es klausos Radio SVH LV un iesaku jums arī to pārstāvēt.

0: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
1: Ķekavā prot svinēt. Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Mjuziku, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam. Tiekamies Ķekavā!
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termaselu odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku, nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termaselu.
3: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tās būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
4: Jaunums Radio SVH TV raidījums Vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties Vērtīgi atradumi 4. pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Klausies nu tālāk igauņu tautas pasaku par muzikantu Tīdu un par jocīgo vecīti, kas laikam tak bija burvis, un kurš Tīdam ieteica atkal sākt spēlēt dūdas. Kad vecītis ar Tīdu bija nonākuši pie pilsētas vārtiem, viņš teica, nu kā tev šķiet, vai pāris stundu paspēlēt dūdas, tomēr nav tā kā patīkamāk un izdevīgāk, nekā visu dienu nostrādāt pa virtuvi. Ja otru reizi es rādu tev īsto ceļu, nu tak neesi nu muļķis, červērsi aiz ragiem un nepalaidz savu laimi garām. Ja, bet nu man nav vairāk vaļas kavēties pie tevis, ļoti svērā manu padomu. Ik svētdienu pievakarē apsēdies zem tās liepas, kur mēs šodien sēdējam, un sāc spēlēt dūdas ļaudīm par prieku. Nopērc cepuri, noliec to sev pie kājām, lai klausītājiem būtu, kur iemest naudiņu. Jā, un ja tev aicinās spēlēt viesībās, nekad neprasa noteikt maksas, bet saki, ka es ar mieru spēlēt par tādu atlīdzību, kādu labprātīgi maksās. Jā, tādā veidā tu no bagātniekiem saņemsi vairāk, nekā pats būtu iedrošinājies prasīt. Bet ja gadītos arī kāds skopulis, kas iedod mazāk, tad to ar uzviju atsvers pārējo devīgās veltes. Jā, un tad tevi neviens neturēs par mantkārīgu. Bet no mantkārības un alkatības gan sargies, kā no uguns. Jā, nu varbūt mēs vēl kādreiz tiksimies, tad redzēsim, vai tu būsi paklausījis man padomi. Jā, bet no ar Dievu. Un viņi šķīrās. Muzikants Tīdus gaužām priecājās, kad mājās pārnācis saskaitīja naudu. Izrādījās, ka spēlēdams viņš pāris stundās bija nopelnījis vairāk nekā pusgadu strādādams par pavāru palīgu. Viņš nožēloja vēl tik zaudētos gadus un nolēma tudaļ aiziet no tirgotāja dienesta. Taču vispirms viņam vajadzēja atrast sev vietnieku. Pēc dažām dienām viņam izdevās salīkt kādu puisi. Un nu viņš bija brīvs. Muzikants Tīdus lika sev pašūt jaunu košu tērpu, aplika jostu ar sudrabas prādzēm un nākamajā svētdienā devās pie liepas pūst dūdas. Šoreiz tautas sanāca vairāk nekā pagājušo reizi, jo ziņa par prasmīgo spēli man tak bija aplidojis visu pilsētu. Tīdus nopelnīja div tik nekā iepriekš, un ar katru reizi spēli manis nopelnīja arvien vairāk un vairāk. Ziemas vakaros, kad pilsētas iedzīvotāji pulcējās krodziņā pakavēt laiku, prasmīgo spēlmani lūdza uzjautrināt viesus. Te viņš saņēma divkāršu atlīdzību, ir no krodzinieka, ir no viesiem. Un kad krodzinieks redzēja, ka spēlmanis ar savu spēli sapulciņu tik daudz viesu viņa krodziņā, viņš deva muzikantam Tīdum dzīvokli un uztur par velti. Uz pavasara pusi Tīdus lika dūdām pielikt sudraba radziņus un no ārpuses un iekšpuses tos apzeltīt. Ai, kā tie nu mirdzē, ir saules gaismā, ir uguns atspulgā. Vasarā ļaudis gāja priecāties uz skaisto piepilsētas dārzu un spēlmanis ik svētdienu tur vairoja savu bagātību. Reiz ķēniņš bija ieradies noskatīties, kā līksmojas viņa tauta. Arī viņš izdzirda jaukās dūdu skaņas. Ķēniņš pavēlēja atvest spēlmani pie sevis un par jauko spēlēšanu dāvai tam pilnu maku zelta naudas. Muzikants Tīdus uz matī spildīja viss tā, kā vecītis bija mācījis. Viņš nekad nevienam neprasīja noteikt maksu, bet ar vienu bija mierā ar to, ko ikurš tam labprātīgi deva. Tā viņš gandrīz vienmēr dabūja krietni vairāk nekā pats būtu uzdrošinājies prasīt. Pēc dažiem gadiem, jā, bet par to, kas notika pēc dažiem gadiem, es tev stāstīšu rītvakar. Bet tagad čuči, ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
1: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām desmitgades izrādēm. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai divus vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības – vēsture. Biļetes – biļešu paradīze – LV.
2: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
3: Jūrmalā. Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir robežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
4: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
5: Žāvāšanās ir lipīga.
6: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī Grandioss brīvdabas lielkoncerts Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē Tas būs maģisks vasaras vakars Kā pasakā Informē Radio SVH Delfi Biļets meklē biļešservis.lv Čā!
8: Nākotnē.
9: Caur pagātnes prizmu.
8: Radio SVHLV.
9: 100 FM.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam esi?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem.

smalkas taktis.

Radio SWH.

smagas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: maigā zvana, visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru, no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec bez lapu lokiem maniem.
1: SVH, Radio SVH, LV.
2: No rīta uzvelku vienu čību, un tad otru.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Brīžiem man šķiet, ka mēs guļam uz āderes, kad vairs nav ko teikt.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Radio SVAMV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

SWH

bija San Francisco. Pēc karatas bija un sešos, tev matikā zirga maste, man mugurā puķaina veste. Vēlāk mēs dejojām disko, apšmiektās biksēs apciskām, kasetēs, platēs un lentēs.

gribu, lai rastos elektroniskajos pastos. Man nevajag spīdīgu vesti, bet pietiek ar izietu testu.

zemezīt, kā zivis zīts un tik neparasti vietu.

Tauta taimala, vai ilgi elpus tää?